0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатми факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгорӣ комиссариати маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, пас он роҳбари бадеии театри давлатии академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. Маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои ӯзбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии Бахт, Пеш аз Субҳ, Шарафи Инсон, Суруди Кӯҳсор, Тӯфон, ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳурият, Мо аз боми ҷаҳон, Сарбозони инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғинноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, Фарёди ишқ, драмаҳои таърихии Шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию, узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островский, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳурият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст. холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: бо умед як ҳафтаи нави корӣ, як ҳафтаи пурбарор. салому алайкум, субҳ бахайр. субҳ бахайр, дӯстони азиз. ин оғози барномаи субҳона аст, оғози барномаи мустақими радиои фарҳанг аст ва имрӯз 30-06 соли 2026, яъне 30 июн аниқтараш, барои ҳама шумо як рӯзи бобарор, як рӯзи пур аз лаҳзаҳои хуб, хуш, хотирмон таманно дорам ва назди микрофон ҳастам ман, наврӯзи файзалӣ. итминон дорам, ки албатта бо ҳам хоҳем буд. бовар дорам, ки бисёр маълумотҳои ҷолиб, рӯйдодҳои муҳимро барои шумо пешниҳод мекунем. хуб, аз сабаби он ки мо як суруд шунидем, биёед ман мегзарам ба қисмати саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва барои имрӯз чанд маълумотҳои ҷолибро пешниҳод мекунем барои шумо ва баъдан боз як суруди дигар барои шумо пешниҳод мешавад. хуб, имрӯз рӯзи байналмилалии астероидҳо аст ва ҳамасола ба муносибати конфронси якум иттифоқи байни парламентӣ дар соли 1889 ташкил карда мешавад ва ҳамзамон имрӯз рӯзи кормандони хадамоти амнияти ҷазо аст ва ҳамзамон иди касбии кормандони системаи иҷрои ҷазо ба қавле дониста мешавад. хуб, дар гватемала имрӯз рӯзи артиш аст ва дар ҷумҳурии демократии конго имрӯз рӯзи истиқлолият будааст. дар судон имрӯз рӯзи ба қавле табаддулот ва дар беларус имрӯз рӯзи иқтисоддонҳо аст. аз нафароне ки акнун дар ҳамин сана ба дунё омаданд, ман чанд маълумота мехоҳам барои шумо пешниҳод бикунам. соли 1952 насриддин нуриддин, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви гурӯҳи ҳажвии лаҳзаҳои гуворо ба дунё омадааст, ки самимонамон зодрӯзи ин марди ҳунарро табрик мегӯем. соли 1954 умри нисо қазоқ ва адабиётшиноси тоҷик, доктори илмҳои филологӣ ба дунё омадааст. андрей абдувалиев гурзпарто, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ тобистонаи соли 1992 дар гурзпартоӣ, қаҳрамони дукаратаи ҷаҳон оид ба варзиши сабук, ҳамин санаи соли 1966 ба дунё омадааст. хуб, акнун аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, чанд маълумоти дигар барои шумо пешниҳод мешавад. лоиқ шералӣ, шоири шаири миллати тоҷик, дар синни 59 солагӣ бар асари бемории сактаи мағзӣ чашм пӯшида, ҳамин санаи соли 2000-ум. леон доди, адабиётшинос, публисист, ёддоштнавис ва нависандаи фаронсавӣ, писари алфонс дуадет, ҳамин санаи соли 1942 даргузаштааст. леон доде. соли 1953 элза бесков, нависандаи бачагонаи шведӣ ва рассоми китобҳо, ҳамин санаи соли 1953 чигуна ки пештар гуфтем баротон даргузаштааст. хуб, инҷо акнун ман чанд рӯйдодҳои сатҳии дохилиро баротон пешниҳод мекунам ва умедвор ҳастам, ки ин маълумотҳо, ин рӯйдодҳоам барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. соли 1940 дар шаҳри Душанбе комбинати гӯшт ба фаъолият оғоз намудааст. соли 2015 президенти тоҷикистон протоколеро имзо кард, ки тибқи он ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ ӯҳдадор шуданд, ки паёмҳо ба иттилооти расмии худро ба агентии иттилооти хоҳар ирсол намоянд ва дигар васоити ахбори умма метавонанд иттилооти расмиро танҳо бо истисно ба ҳамин агентӣ истифода баранд ва имзои ин протокол ба қавл якам нофаҳмиҳоеро миёни яъне дар мавриди монополияи бозори иттило ба миён овард. аммо фикр мекунам, ки яъне бадтар намедонам шуд. хуб, хулоса, ин як агенти иттилоти хоҳар, ки як ниҳоди расмӣ ҳаст ва бо сабаби яъне бартараф кардани яъне хабарҳои дуруғу хабарҳое, ки намедонам, хулоса яъне расмӣ нестанд, яъне пешгирӣ аз ин ҳолат буд. соли 2016 мавзуна чорӣ ва варзишгари маърофи тоҷик, президенти ассосиатсияи хуб олимпиачиёни тоҷикистон шудааст. соли 2016 тоҷикистон созишнома бо қирғизистонро дар робита ба тартиби содакардашудаи дарёфти шаҳрвандӣ бекор намуд. соли 2020 дар деҳаи хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров майдони парчами давлатии тоҷикистон ифтитоҳ гардид ва охирин рӯйдоди сатҳи дохилӣ ин аст, ки соли 2022 дар иҷлосияи даҳуми маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо номи номи ду қула иваз гардид. қулаи Маяковский ба номи Мирсаид Миршакар ва қулаи Октябрский ба номи Мумин Қаноат, ки ҳар ду шоири халқии Тоҷикистон мебошанд, ба қавле номгузорӣ шуданд. Хуб, дӯстон, мо инҷо як суруд барои шумо пешниҳод мекунем. Баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. Ман бовар дорам, ки албатта суруде, ки алҳол барои шумо пешниҳод мешавад, бисёр суруди ҷолиб хоҳад буд. Як ҷоя мешунавем, суруди ҷолиб аст ва баъд аз шунидани суруд бармегардем.

1886 оғоз гардида 8 сол идома ёфт ва арзиши сохтмон беш аз 1 миллион фунт стерлинг буд. خب سالی 2004 نخست نمایش فیلمی آدم تورتنک 2 به نمایش گذاشته شد و 30 ایون سال 1948 لابراتوری بل اختیروی یعنی از اختیروی نوی خود به نام خب ترانزیتور رو به طور رسمی به قول معرفی کرد یعنی خبر داد از این اختیروی خود و این دستگاه رو سه علیم ویلم شوکلی و اوتر برایتن و جان باردین اختیرا نمودند онҳо аз 17 ноябр то 23 декабри соли 1947 таҷрибаҳои бисёр хуб намедонам душвор анҷом доданд ва транзиторро сохтанд ва нахустин хабар дар бораи транзитор 1 июли соли 1948 дар рӯзномаи the new york times нашр гардид ва имрӯз транзитор асоси тамоми дастгоҳҳои муосир аст дастгоҳи электронӣ аст ва зиёдтар дар компютер ва телефон ин чиз истифода мешавад хуб хулоса инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр муҳим дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ки ман баротон пешниҳод кардам бовар дорам ки албатта ин маълумотҳоам барои шумо бисёр ҷолиб ҳаст ва ҳол як суруд ман мехоҳам пайдо кунам барои шумо пешниҳод бикунам ва фикр мекунам ки ин сурудам бисёр ҷолиб хоҳад буд оли ман кӯшиш карда истодам ки ҳамн суруда пайдо кунам кӯшиш карда истодам ки суруда пайдо кунам ва бовар дорам ки пайдо мешавад ба ҳар ҳол мо як намедонам номи суруд чӣ буд садои поҳои ту ҳамин суруд аст ба фикрам садои поҳои ту ҳамутаманнои ту нишаста бар ҷон

хаста набошед. Идома дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. Як саволи бисёр ҷолиб баротон интихоб кардем, дӯстони азиз. Соат 7:22 дақиқа ва бовар дорам, ки албатта алакай фурсате аст, ки шумо метавонед занг бизанед, дар яхал посухи дуруст баро мо пешниҳод бикунед. Савол бисёр саволи ғайриоддӣ аст, ҷолиб аст ва бовар дорам, ки баротон писанд меояд. Хуб, савол чунин аст, таваҷҷӯ ба савол. Дар Африқо, мо Африка мегӯем, дар Африқо моҳие зиндагӣ мекунад, ки тротептери ном дорад. Ин моҳӣ ҳам дар зери об ва ҳам хушкӣ метавонад нафас гирад. Аз ин сабаб дар хушкӣ як моҳ метавонад зиндагӣ кунад. Тротептери дар ботлоқҳои оби ширин дар дарёҳои ҷануби Африқо зиндагӣ мекунад. Сокинони маҳаллӣ барои доштани ин моҳӣ аз кадом асбоб истифода мебаранд? 2279594 рақами эфири мо аст ва як бори дигар ман саволро баротон пешниҳод мекунам. Таваҷҷӯ ба савол. Дар Африқо моҳие зиндагӣ мекунад, ки тротептери ном дорад. ин моҳӣ ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар зери об метавонад нафас гирад. аз ин сабаб дар хушкӣ метавонад ин моҳӣ як моҳ бе об зиндагӣ кунад. тротептери дар ботлоқҳои оби ширин дар дарёҳои ҷануби Африқо зиндагӣ мекунад. сокинони маҳаллӣ барои доштани ин навъи моҳӣ аз кадом асбоб истифода мебаранд? 2279594 рақами эфири мо аст ва ман бовар дорам, ки шумо ҷавоби дуруста пайдо мекунед, барои мо пешниҳод мекунед. Мо ин хуб имкон дорем, ки ҷавобҳои шуморо ба қавле қабул бикунем. Шумо метавонед занг бизанед ва хуб барои мо пешниҳод бикунед. шунавандагони азиз, як хабар аст, як хабари бисёр муҳим аст, ки баротон пешниҳод мекунем. санаи 27-ум дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар як фестивал озмуни байналмилалӣ бо номи Вива Астана яке аз наврасони бисёр фаъоли кишвар Зубер Каримов дар хоби иштирок намуда дар номинасияи сарояндагӣ ва бо суруди Республикаи ман ва сазовори шоҳ ҷоиза гардидааст ва ин сабқати сатҳи байналмилалӣ хуб ба қавле дар ин сабқа даст иштирокчиён аз тамоми кишварҳо аз ҷумла аз федератсияи Русия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон хуб иштирок доштанд ва ин навраси фаъоли мо сазовори шоҳ ҷоиза гардида. табрик мегӯем ин нафара ва албатта фикр мекунам, ки ҳамин гуна ҷавонон, ҳамин гуна наврасони бисёр фаъолу соҳиби истеъдод дорем, ки дар сабқатҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд ва мақомҳои назарасро ба даст меоранд. хуб ва инҷо боз як маълумоти дигара мо дар даст дорем ва оли бубинем кан ин маълумот хуб ин маълумот куҷо аст. хуб ба ҳар ҳол албатта мо пайдо кардем, ин баротон пешниҳод мекунем. хуб як хабари бисёр ҷолиби дигар дар даст дорем. дар Озарбойҷон як ба қавл як модари 63 сола, як зани 63 сола баъд аз 38 сол интизорӣ соҳиби фарзанд шуда си нафар дар яъне дар сини 63 солагӣ хуб соҳиби фарзанд шуда ва дар ин бора духтури табобати ин зан хабар дода гуфтааст, ки хулоса зиёд интизорӣ кашида ин зан ва баъд аз интизориҳои зиёд вақте ки фарзанда ба дасташ мегирад, бубинед ки ҳатто нигоҳ накарда ба 30 сол ашк мерезад ва худро ҷавон ҳис мекунад, чӣ гуна ки худаш иброз дошта ва ҳамчун як модари ҷавон ба хавле аз таваллудхона берун мешавад. салому алайкум. алло 044. салому алайкум. ташаккур барои шумо. 2279594 аст рақами эфири мо ва метавонед шумо занг бизанед. ман савола як бори дигар баротон пешниҳод мекунам, баъдан имкон дорем, ки як суруд бишунавем. хуб инҷо сурудҳои дархости зиёд аст, сурудҳои дархостии шумо ҳам аст, ки мо кӯшиш мекунем ин сурудҳои дархостии шуморо низ ба инобат бигирем. як бори дигар ман савола баротон пешниҳод мекунам, баъдан як суруд мешунавем. дар Африқо моҳие зиндагӣ мекунад, ки тротептери ном дорад. ин моҳӣ ҳам дар зери об ва ҳам дар хушкӣ метавонад нафас гирад. аз ин сабаб оби яъне зиёдтар ин навъи моҳӣ дар оби ширин дар дарёҳои ҷанубӣ яъне дар ботлоқзорҳо зиндагӣ мекунад. сокинони маҳаллӣ барои доштани ин моҳӣ аз кадом асбоб истифода мекунанд? 2279594 рақами эфири мо аст.

0: خب خلاصه نمی سروده که من فکر میکنم برای همه آشنا است، سروده بسیار جالب، بسیار شنیدنی و من فکر میکنم البته برای مادرها هم بسیار راحت بود اگر این لحظه را میشنوند و یادی از همون. ولی ما اگر اهمیت بدهیم مثلا نسبت به جوانان، شخصانی که سن سالشون لکه به جای رسیده است، اونا برای پدر و مادر بیشتر زیق میشن. مثلا ولی یک جوان باشد یا یک شخصی کلان سال، اگر درباره مادر صحبت کنه میبینیم که اشک چشم اون شخصی کلان سال میریزد باور کنین. مخصوصا مادران وقتی درباره مادر، درباره پدر، درباره برادر صحبت میراد، اشک چشم اونو میریزد. من برای چی مثال میارم؟ سبب من یک دلیل دارم. دلیل همین است که خدا رحمتی خاله فاطمه را شما هم میشناسین، فاطمه زهره، اونه که در نزد جناب سال 2016 در نزد رهبر دولت در ناحیه درواز برآمد کرده بودند. وقتی که به دوشنبه اومدن ما یک برنامه کردیم و اصلا لحظه بسیار امو تلخ زندگیشون را نقل کردن که امو در گذشت برادرشون بود و یک شعر بسیار خوبی مومین قناعت بعدن اونجا قرائت کردن. با دیدن نقش روی تو، با گوش گفتگوی تو، هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو، به هر کجا می روم دلم همیشه سوی تو، شدم کلان آمدم کنون به جستجوی تو، برادرم برادرم برادری به جان دل برابرم. همین سرود وقت، همین شعر وقتی که قرائت کردن اشک از چشمانشون جوری شد و همو غم به قول گلوگیرشون کردی نفرم. از همون جمعه در کردم و فهمیدم که واقعا هم شخصانی کلانسول اگه احترامی بسیار خاص نسبت به پدر و مادر و نسبت به یار و برادر دارند و هر روی که سخن در برای این نفران بسیار قیمت می رود، اونو در حال غمگین می شوند، در حال مثلا حالت روحی و روانشان علاقه بد می شود. خب ما می گذاریم به صحیفه دیگر که نام دارد بحث امروز و بید ما باید با قول اندیشه شما رو میشنویم. یک روزی شخصی پول دارو با شخصی بی پول مقایسه میکنیم. یک روزی شخصی پول دار چی گونه است و یک روزی شخصی بی پول چی گونه است؟ باید مقایسه بکنیم که رژه روز یعنی دو نفر چی گونه پیش میرود. و بعدا ما اطرافی همین چیز در صفحه سرنگ جهان یک معلومات بسیار جالب پیدا کردم که نفران پولدار چی کار میکنن و نفران بی پول چی کار میکنن در همین روزها، و این معلومات هم بتر برای شما پیشنهاد میشه. ساعت 7:43 دقیقه، اما حالا باشد من امکان دارم زنگ های شما رو بشنوم. 227-95-94 رقم افیر ماست. یک روزی شخصی پولدار رو با شخصی بی پول مقایسه میکنیم. مرمت شما بگید که یک شخصی پولدار امروز چی کار میکند، با چی کار مشغول است، و یک شخصی بی پول به خاله کدام کارها رو میتواند انجام بدهد، یعنی قادر است که کدام کارها رو انجام بدهد. خب خلاصه ما اطراف همین چی صحبت میکنیم و من باور دارم که ولی اندیشه های بسیار جالب شما رو میشنویم و شما فکر های بسیار شوخوار هزلومیز، اما هرچند که فکراتون هزلومیز و شوخوار است، اما باید در روی یک سخن باشد که بخاله یک حقیقت باشد. چگونه که مثلا همه حجم نگارو مشکل های زندگی را طریق حجم پیشنان میکنن، شما میتونید که با شوخی با حضر حقیقت رو بخاله برای ما برای دیگر شنانده گفته باشین و شاید این تفسیر و مسئلیت های شما برای نفران بیکار یک زمیمه میشود بخاله تو اینکه اونها از همین گفته های شما استفاده کنند و توانند یک نمیدونم در زندگی اگر روی درستی خود انتخاب کنند. 227-95-94 رقم افیری ماست. مرمت بچه های تاکسی، بچه هایی که ما را در خونه میشنوند، بچه هایی که علاقه در جای کار هستند، اونایی که در ماشین های شخصی تون ما را میشنوین، میتونید زنگ بزنید. فقط یک لحظه ماشین کنار میمونید تا اینکه به حرکت دیگر نقلیت ها شما خلال نرسونید، یا اینکه اگر برای شما راحت هست مثلا راه آزادتر است، سبکتر است، میتونید برای ما زنگ بزنید و بسته با موضوع ما صحبت بکنید. 227-95-94 یک روزی شخصی پولدار رو با شخصی بی پول مقایسه میکنیم. مرمت. خب اینجا ما میتونیم دلیل ها رو براتون پیشنهاد بکنیم، اما وقتی که ما دلیل ها رو معلومات ها رو براتون پیشنهاد کردیم، دیگه نمیدونم شنیدنی اندیشه های شما اونقدر جالب نمیشود. برای ما بسیار خوب است که اول ما اندیشه های شما رو بشنویم و بعدتر معلومات ها رو بشنویم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام. نام شما چی است؟
1: نام
0: من لدین از بنگای بوسه. امو که خاموش کنین یک بار دیگه نامتون رو بگین ما بشنویم.
1: اهلی دین از
0: بنگای بوسه. اهلی دین سلام باشین. اهلی دین شما چی کار میکنید؟ کار میکنید؟ یک اونجا فعالیت میکنید؟ نمیدونم میخونید؟ در روح هستید؟
1: من بیکار این حال بیکار.
0: بیکار؟
1: اما موضوعی که میگو یک روزی آدمی پول دار و یک روزی آدمی بی پول.
0: بله خوب. این همی تصور میکنید که نمیولی سهر است تو انجامی مثلا ساعت کوری тақрибан 9 соат аст, 9.5 соат аст. Шумо бигӯед ки дар ҳамин давоми 9 соат ё ки давоми ҳамин рӯз 24 соат як одами пулдор чӣ кор мекунад ва як одами бепул чӣ кор мекунад? Рафтем. Одами пулдор ҳамин рӯз чӣ кор мекунанд?
1: Ба назари ман ҳамин ай ки ба фикри ман одами пулдор вақти саҳар мехезад, хай пул дора, проблема надорад, ӯ дар фикри коркови ва дар фикри чӣ нест. فقط چیکار میکنه سهر میشه پگودا گرم ها مثال یک جایی مقصد فکر میکنه که یک جایی دمگیری برم یک اونجا دمگیری برم بری همین روزی گرم ها ما بگذارونم مقصد طرف های ورزاق نه طرف های دره رومی انا ادمی به پول چیکار میکنه سهر میشه به چورا در فکر های که بلا ای کجا یک کار بیاوم کن همین روزا شد کار کنم خیلی تصمه دیست مدیوم خونه در مقصد یک اون کلو شکر های محسکه یک اون چی بگیرم
0: خب
1: یعنی فرقیتش بانش نمی آیا
0: همین است نه؟
1: یک اون فرقیت ندارد
0: یعنی ببینه که حتی وضعی هوا برای ادم های پولدار رو به پول نقش میبوزد مثلا ادم پولدار میخیزد میبیند که 40 درجه گرم است هوا نه ماشین سلقین کاندیسیونر به قول اینکه ای نفره که بچورا بکور است فرق ندارد که هوا چند درجه گرم است
1: این پگو در گرم نگه نمی که گرم های خونه که در فرق ندارد برای که اومختش دیگه دامی شرایط اومختش دیگه دیگه وای چیز نمی
0: چیل درجه گرم است بچورا میبینی که عدیر بر اومده است دست برای علف دروی و برای این اصلا کدوم یک کوری سر
1: فکر من فرق شد در همین هست
0: саломат бошен ташаккур барои шумо бед мо андешаи боз дигароро бишунавем бубинем ки дигаро чӣ андеша доранд дигаро чӣ назар доранд 227-95-94 рақами эфири мо аст марҳамат як рӯзи шахси пулдорро бо шахси бепул муқоиса мекунем шахси пулдор як рӯз чӣ гуна зиндагӣ дорад чӣ гуна масалан намедонам кору фаъолият мекунад ва як нафаре ки пул надорад бечора бепул аст бемаблағ аст ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунад 227-95-94 рақами эфири мо марҳамат метавонед занг бизанед ва андешаи худатонро барои мо гуфта бошед фурсат бисёр кам аст бисёр хуб аст ки шумо камакак фаъолтар шавед ва зуд зуд андешаотонро барои мо гуфта бошед ҳамин бачаҳои такси ба қатори одамҳои пулдор дохил мешаванд ё бепул ҳамин ама ҳайрон барои ки зиндагӣ ино ҳамеша як хел аст як ранг аст мошин хона мошин хона леки пул доранд ино пул доранд лекин зиндагишон як ранг аст масалан а бачаҳое ки пул доранд оно леки ман намедонам як нафар ҳамин гуна андеша дошт ки гуфт ки ҳамин кадоме ки мебинед мӯи сараш кам аст ё мӯи сар надорад ӯ пул дорад ҳамин гуна андешаро гуфт намедонам то кадом андоза дуруст аст ҳамин чиз салому алайкум радиотона пас кунед камакак салому алайкум
2: салому алайкум
0: алайкум салом номи шумо чи аст
2: ном ма амирхон
0: амирхон бори аввал занг мезанед шумо хуш омадед ба радиои мо
2: ман барномаро гӯш медем дар мошин
0: хуш омадед хуш омадед
2: саломат бош
0: хуб амирхон марҳамат шумо ронандаи такси ҳастен як унҷо кор мекунед
2: не мо ҳам дарни мошин дар автоесама кор баромадем
0: зинда бошем яъне мошини нақлиёти шахси худатон шумо ба кадом категория дохил мешавед оле биёед ҳамин категорияша бигӯем пул дор ё бепул чӣ хеле як ма нафаҳмид
2: категория миёна аст
0: миёна хуб марҳамат як рӯзи шахси пулдорро бо шахси бепул муқоиса кунем
2: ҳамин рӯзи шахси пулдор пулдор нағз мегузарад гӯш
0: нағз мегузарад масалан чӣ хел нағз
2: мегузарадпулдора саҳар мерава ягон ҷо якда наҳорӣ нағз мекуна ва гуфти ҳамон бародар ки ягон ҷои салқин мекува нарава мера дам мегира
0: ба қавли нафарони пулдор помидора пӯст мекунан баъд мехӯранд акӣ дар бораи нафари пулдору бепул суҳбат кардем шумо гуфтед ки миёна ҳастед шахси миёна чӣ гуна зиндагӣ мекунад шумо чӣ гуна зиндагӣ
2: дар шахси пулдор бо дар фикри пулш аги о пулои кам шава бо якҷо биёрам
0: ин оле шумо бубинед ман 30000 сомон масалан қарз дорам ба қатори кадоме аз ин категорияда дохил мешавам 30000 сомон қарз дор
2: категорияи
0: бепул
2: дохил мешавад
0: аба ин нафароне ки тоҷир ҳастанд нафароне ки тоҷир ҳастанд ино миллион миллион қарз доранд ино ба кадом ино чи ан бад
2: амуно ба категорияи бепула дохил мешавад
0: бепул дохил мешавад офарин саломат бош бале бале ба категорияи бепул бале бале ташаккур барои шумо саломат бошем саломат бошем зинда бошем марҳамат 227-95-94 рақами эфири мо аст мо имкон дорем ки нафарони дигара бишнавем ва намедонам шояд кадом як пулдор кадом як бепул оле нафароне ки камакак тиҷорат доштанд онҳоам ба мо занг мезаданд оле худашон занг бизананд бубинем кани онҳо чӣ назар доранд 5-6 дақиқа дигар мо суҳбатро идома медиҳем ва баъдан ҳамон маълумотҳоро ман зуд баротон пешниҳод мекунам. 227-95-94 рақами эфири мо. Як рӯзи шахси пулдорро бо шахси бепул муқоиса мекунем. Маълумот масалан шахси пулдор имрӯз чӣ мехӯрад, чӣ кор мекунад, куҷо меравад, не? Масалан ба кадом кор машғул аст? ва як шахси бепул чӣ кор мекунад? Сар мехизад, масалан чӣ кор мекунад? Масалан намедонам. дар фикри чи аст, хулоса ба куҷо бояд биравад, чӣ кор мекунад? хулоса мо атрофи ҳамин ду категория, атрофи ҳамин ду ба қавле табақа суҳбат дорем, аммо инҷо як андешаи дигарам гуфтанд ки ҷавон нафари бепул аст, нафари пулдор ва нафари миёна аст, яки миёна зиндагӣ мекунад. хуб, шумо метавонед атрофи ин ҳамин се категория барои мо гуфта бошен ва инҷо як нафар гуфтааст ки не акнун вай он чизе ки шумо гуфтем бисёр то ба занҳо дахл дорад, масалан э не ира ман намехӯрам ин не масалан ино ҳам гуна андеша дорам гуфтааст ки нафаре ки пулдор аст бисёр вақт нозук мешавад камтарак барои ки ами хӯрок вақте аз шабон и камакакам чихе маза кадае хуб масалан гуна андеша дорад барои ҳамин шумоли барои мо биёед бигӯед ки нафари пулдор чӣ гуна зиндагӣ дорад ва нафари бепул чӣ гуна зиндагӣ дорад 227-95-94 рақами эфири мо аст мо як ё ду занги дигара метавонем бишунавем чанд андешаи бисёр ҷолиба шумо барои мо гуфтен ташаккур барои шумо биёед ман маълумотҳоро оҳиста оҳиста баротон пешниҳод мекунам шояд агар дар миён ягон андешаи ҷолиб пайдо шуд метавонем мо зангҳои шуморо низ қабул бикунем хуб фарқ миёни режаи рӯзи одамои пулдор ва онҳое ки ба мушкилоти молиявӣ дучор меоянд чӣ гуна аст на танҳо гуфтааст фарқ миёни онҳо дар айшу нӯш балки дар идоракунии вақт ба нақшагирӣ ва ҳадафҳои дарозмуддат низ вобаста аст гарчанде ки ҳама дар як рӯз баробар вақт доранд аммо одатҳои молиявӣ афзалиятҳои ҳамарӯзаро ба таври куллӣ ба қавле тағйир медиҳанд ва ин аз рӯи рафтор метавонем муайян бикунем ки нафари пулдор аст ё нафари бепул тақрибан 44% одамони сарватманд то 2-3 соат пеш аз оғози кории расмиашон аз хоб бедор мешаванд онҳо ин вақтро ба мулоҳизаҳои ором хондан барои такмили худ ҳадди ақал яъне 30 дақиқа интихоб мекунанд барои хондан мутолиа ва ба нақшагирӣ ин вақтро ба қавле сарф мекунанд ин вақтро мебахшанд хуб ашхоси сарватманд ба яъне ҳафтаи 4-5 маротиба машқ мекунанд ин тибқи ҳамон таҳлилҳо аст акнун нафароне ки яъне пулдор ҳастанд гӯё ки ҳафтаи 4-5 маротиба онро тамрин мекунанд яъне ба саломатии худ диққати махсус медиҳанд ки ин воқеан ҳам дуруст аст ва аз ҳар гуна хӯрокҳо парҳез мекунанд истеъмоли ғизоҳои носолимро маҳдуд мекунанд ва онҳо энергия ва саломатиро ҳамчун доруи асосӣ дар тиҷорат медонанд нафарони пулдор одамони сарватманд рӯзи худро барои ҳалли масъалаҳои асосии тарҳрезӣ мекунанд яъне онҳо ба гуфтугӯи беҳуда вақт сарф намекунанд ба ҷои ин онҳо ба шахсони пуртаҷриба муошират анҷом медиҳанд яъне ва ҳамо шохаҳои тиҷоратии худро ба қавли онҳо афзоиш медиҳанд ҳангоми хӯроки шом нафарони сарватманд рӯйхати корро ва ҳадафҳои дарозмуддати худро баррасӣ мекунанд яъне вақте ки хӯроки шом мешавад онҳо ҳамроҳи як нафари дигар ё худашон танҳо бисёртар ҳам хӯроки шумо истеъмол мекунанд ва ҳам аммо рӯйхати корҳои ки имрӯз бояд чӣ кор кунанд корҳои бисёр муҳим ва ҳадафҳои дарозмуддати худро анҷом медиҳанд хуб ин буд чанд маълумоти бисёр ҷолиб атрофи нафароне ки акнун пул доранд яъне атрофе ки сарватманда акнун нафарони бепул бечоро чӣ кор мекунанд дар ҳамин вақти соат оли ман шояд бигӯям шояд баъзеҳо хафа намешавем шумо ин ама нагуфтам ин ама тибқи таҳлилҳо аст нафароне ки ҳадаф надоранд чӣ кор мекунанд яъне даромадашон кам аст ҳам даромадатон кам аст ҳам маълумот барои шумо бисёр кам аст инҷо рӯз аксар вақт муқаррарӣ оғоз мешавад онҳо рӯзро бо тафтиши телефон даромадан ба шабакаҳои иҷтимоӣ ё тамошои телевизор мегузаронанд набудани ҳадафҳои молиявӣ ё мансабӣ шахсро ба муносибати нодурусти вақт оварда мерасонад одамони камдаромад бештар вақтро барои вақтхушиҳои бемаврид ва фаъолияти беҳуда сарф мекунанд ва нақшаи мукаммал надоранд ва атрофи ҳар мавзӯе ки умуман муҳим нест зиёд фикр мекунанд яъне дар бораи шумо ин ҳамин буд маълумоти бисёр кӯтоҳ ва фикр мекунам ки албатта шумо шунидем баротон бисёр ҷолиб буд марамат 227-95-94 рақами эфири мо аст. Шумо барои мо гуфта бошен, мо имкон дорем боз чанд занги дигари шуморо бишунавем. Як рӯзи шахси пулдорро бо шахси бепул муқоиса мекунем. Шумо бигӯед ки шахси пулдор имрӯзҳо чӣ кор мекунад, ба кадом корҳо машғул мешавад ва як шахси бепул имрӯзҳо чӣ кор мекунад. Мо истоиста хуб ба анҷоми барномаам наздик мешавем, аммо ҳоло фурсат дорем як 4 дақиқаи дигар якчанд лаҳзаи дигар мунтазир мемонем. Инҷо ман як суруд омода мекунам барои шумо, зеро инҷо пеш аз бахши яъне навид инҷо ҳамкори мо аст, бахши иттилоотии хабар омадан дар студияи мо ҳастанд. Иновати икром хуш омадем ва баъд аз чанд лаҳза мо мустақиман хабарҳои бисёр муҳима аз забони нафар хоҳем шунид. Аммо инҷо мо нигоҳ мекунем ба соат, фурсат фақат барои хайру хуш монда барои ҳамаи шумо. Мо як рӯзи бобарор, як рӯзи хуб, як рӯзи хуш тамонно дорем ва итминон дорем ки албатта имрӯзатон бобарор хоҳад буд. Ва бо шумо будам ман Наврӯзи Файзалӣ, то фардо соати 7 субҳ худо нигаҳбон. Аллакай дер кардед, фардо мо шуморо, яъне зангҳои шуморо интизор ҳастем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8, шумо наши аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз бо ташаббуси Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад. Маркази миллии қонунгузорӣ хабар медиҳад, форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. Дар форум иштирок ва суханронии намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, инчунин олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ дар назар аст. Дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар муносибати қабулии ташаббуси навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷмаи умумии Созмони Миллали Муттаҳид конфронси илмии назариявӣ зери унвони «Ваҳдати миллии заминаи устувори қабулии ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ» дар солҳои байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда доир мегардад. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон хабар медиҳад, иштирокдорон вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни мавзӯи нишаст ибрози андеша намуда, ин ташаббуси муҳимро пирӯзии бузурги дипломатияи Тоҷикистон ва эътирофи байналмилалии сиёсати сулҳпарваронаи кишвар, бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ карда намуданд. Таъкид гардид, ки қатъномаи мазкур масъули сиёсати дурбинона ва ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ҷойгоҳи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешсаф ва фаъол дар пешборди рӯзномаи сулҳи ҷаҳонӣ баланд мебардорад. дар ноҳияи варзо бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ конфронси илмии амалии ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан мебошад доир гардид. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи варзо хабар медиҳад. Дар ҳамоиш гуфта шуд, ки маънии калимаи ваҳдатро пойякгузори сулҳи тоҷикон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле хуб шарҳ доданд, ки ваҳдат барои мо як вожаи ва калиди калимаи оддӣ нест, балки номаи тақдири мо, шарти пешрафти мамлакатамон ба сӯи ояндаи ободу осуда ва муҳимтар аз ҳама кафили сарҷамиву хушбахтии имрӯзу ояндаи халқамон мебошад. Иштирокдорони ҳамоиш таъкид намуданд, ки бо таҳким ёфтани ваҳдати миллӣ мардуми тоҷикистон ба дастовардҳои бузург ноил гашта, кишвари мо сол аз сол ободу пешрафт мегардад. дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи умури шаҳри ваҳдат таҳти унвони 10-солаи байналмилалии сулҳ ба хотири наслҳои оянда иқдоми таърихии тоҷикистон барои ояндаи башарият ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи умури шаҳри ваҳдат исломбек зоирзода иброз намуд, ки ташаббуси навбатии тоҷикистон идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарварона ва башардӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат ба ҳисоб рафта, боз як қадами муҳими кишвар дар самти таҳкими сулҳу субути ҷаҳонӣ мебошад. таъкид гардид, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва ҷонибдори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудааст. Зимни ҳамоиш иштирокчиён оид ба нақши сулҳу ваҳдат дар рушди давлатдорӣ, аҳамияти ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон, саҳми ҷавонон дар ҳифзи арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмии маврузаҳои илмӣ намуданд. дар деҳоти ба номи Ғафор Мирзои ноҳияи Ховалинг аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Ҳасанзода деҳкадаи сайёҳӣ ба истифода дода шуд, ки дар он 20 сокини маҳаллӣ бо ҷойкори доимӣ таъмин гардиданд. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи Ховалинг хабар медиҳад. деҳкадаи сайёҳӣ дар масоати беш аз 1 гектар бунёд карда, дар қисми ҷанубу шарқи ноҳияи Ховалинг аз маркази ноҳия дар масофаи 9.5 километр ҷойгир мебошад. ин шуъ дорои ошхонаи барҳаву бо 50 ҷой нишаст дар як вақт мавзеи гулхананфрӯзӣ бо меъмории таърихӣ, ҷойҳои бозию дилхушӣ ва роҳраву гулгаштҳои назарабо мебошад. Дар дуриёи тадбирҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ, корҳои муваффақшкунии роҳи мошингарди Хуҷанд истиқлол оғоз шуд. Хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад, дар доираи лоиҳа 17.5 километр роҳ муваффақш карда шуда, барои иҷрои корҳо 10 техникаи махсус сафарбар шудаанд. Таъкид гардид, ки роҳ барои рушди иқтисодии ва иҷтимоии минтақа аҳамияти муҳим дошта, тавассути он маҳсулоти истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ интиқол дода мешавад. Аз замон сокинони шаҳри Истиқлол, қисми аҳолии ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ва шаҳри Гулистон аз ин роҳ истифода мебаранд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: оинадори нур. барномаи мустақими фарҳанги ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз тумо роҳи ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
1: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
3: оинадори нур оинаи зиндагӣ, оинаи маърифат ва оинаи фарҳанг. тақдим аз радиои фарҳанг. оинадори нур ҳамнафаси субҳи шумо. субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад, ҳамдиёрони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои фарҳанг. бовар дорем рӯзҳои пуртароватти фасли зебои тобистонро, ки табиати афсункораш ба дилҳо хушиву фараҳ мебахшад, бо шодиву нишод ва хушнудиву болидарӯҳӣ паси сар карда, бо умеди дилгармӣ ва талошҳои созанда баҳри фардои умедбахшу дурахшон кӯшиш ба харҷ медиҳед. мо бошем аҳли эҷод аз идораи барномаҳои радиои фарҳанг дар ин субҳи атрогину бо тароват ва файзрез бароятон барору комёбӣ ва ҷасорату муваффақиятҳоро орзумандем. тӯли як соати дигар бо шумо ҳастем. ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша ва коргардон раънобонуи файз. чун ҳамешагӣ дар оғози барнома як таронаи дилангез мешунавем. боз ҳам иртиботамонро идома медиҳем.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: Бале, сомиёни задманд, барномаи оинадори нур ҳам нафаси субҳи шумост. Ёдовар мешавам, ки шумо барномаи фарҳангӣ ва маърифатии оинадори нурро тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва инак бахши навбатие, ки айни ҳол ба самъатон мерасад, бахши як ғазал аст.

Дар дафтари пуршикояти қисмати ман боби дигари кушоданат бераҳмист. Ҷонастану хуш аз сару дил аз сина бо ними нигаҳ рабуданат бераҳмист. Дар вартаи марговари танҳоии даҳр ҳам қисмати ман набуданат бераҳмист. Гирёнда маро ба базми шодии рақиб бо ҷоми фараҳ намуданат бераҳмист. Оне ки 200 бор бикуштанду намурд, як марги дигар фозоданат бераҳмист. Олам ҳама як тараф, ту дар як тарафи. Ҷои ҳамаро рабуданат бераҳмист.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: андарзи пирони маърифа.
2: бепархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад ба ком.
3: андарзи пирони маърифат.
4: бале, сомиёни зидманд, бахши андарзи пирони маърифатро бишнавед ва ҷаҳони маънавиятонро боз ҳам ғанӣ гардонед.

Росткавлӣ эътимод меорад. Дурӯғ бошад эътимодро аз байн мебарад. аз хатогиҳо натарс, аз онҳо дарс бигир ва пеш бирав.

шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо бахши андарзи пирони маърифатро аз барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур шунидед. Бо ҳам буданро фаромӯш намесозем. Пас аз шунидани як суруд бармегардем.

шунавандаҳои азиз, вақт аз тилло ҳам гаронбаҳотар аст, чун гузашт дигар барнамегардад. Ин фарҷоми барномаи фарҳангӣ ва маърифатии оинадори нур аст аз мавҷи радиои фарҳанг. Бо шумо будем. Ман масъули имрӯзи барнома Акрамзода Бунафша, коргардон Ранобонуи Файз. То барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.

Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои новатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар майдони парчами давлатии шаҳри Бухтор бо ташаббуси кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бахшида ба қабули пешниҳоди навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид оид ба қатъномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба такмили сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамошии дуна баргузор гардид. дар ин хусус кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон хабар медиҳад. тазаккур бояд дод, ки дар доираи ин ҳамоиш аксияи ҳизби тақдими варақаҳои иттилоотӣ ба сокинон низ гузаронида шуд. зимни баргузории он 2000 варақа ба сокинони меҳмонони шаҳри Бухтор тақдим гардид. ҳадаф аз ин иқдом пеш аз ҳама огоҳсозии мардум аз ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва манфиат аз он барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳам тоҷикистон арзёбӣ шуд. дар ҳамоиш раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷамшид саидзода иброз намуд, ки ташаббусҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи ҷаҳонӣ беназир ва саривақтӣ буда ба ҳалли мушкилоти минтақа ва ҷаҳон мусоидат менамояд. ҳадафи ташаббуси навбатии роҳбари давлати тоҷикистон мусоидат ба таҳкими сулҳ, ташвиқи муколама ва мусолиҳа, инчунин дастгирии таомули нек байни наслҳо, аз ҷумла кӯдакон, ҷавонон ва пиронсолон, бо дар назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои наслҳои оянда дар раванди таҳияи сиёсат ва қабули қарорҳо мебошад. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид, ки он то 2 июл идома меёбад. зимни маросими ифтитоҳ баргузории ин чорабинии сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзи муҳити зист ва коҳиш додани умриҳои марбут ба тағйирёбии иқлим арзёбӣ гардид. ҷаласаи шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда бо иштироки намояндагони давлатҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим дар шаҳри Душанбе оғоз ёфт. дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқоимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ мегарданд. бояд тазаккур дод, ки дар тоҷикистон баргузор гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ гардида, барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад. то 25 июни соли равон кишоварзони мамлакат дар ҳамаи шаклҳои хоҷакдории ҷумҳурӣ наздик ба 50000 гектар киштии такрорӣ гузаронданд, ки аз он 33458 гектар ғаладонагиҳо, 967 гектар зироати техникӣ, 5194 гектар сабзавот, 2926 гектар полизӣ ва 5377 гектар зироати хӯроки чорву мебошад. вазорати кишоварзӣ иттилоъ медиҳад, дар тоҷикистон киштии такрорӣ асосан аз моҳи июн то моҳи август гузаронида мешавад. он баъди ҷамъоварии ҳосили зироатӣ барвақтӣ анҷом ёфта, имконият медиҳад, ки аз як қитъаи замин дар як сол 2 ё 3 ҳосил гирифта шавад. ҳадафи он баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад.

0: дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳаво тақрибан дайби бориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 23-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳаво тақрибан дайби бориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатон ҳаво тақрибан дайби бориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 23-26 дараҷа гарм ва рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳаво тақрибан дайби бориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти ғарб бо суръати 38 метр дар як сония вазда хок бориш ба амал меояд. дар пойтахт ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу ва саодатманд бошед.
1: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Сайдали Маъмурро дар қироати муаллиф шунавед.

дилпайванд. Ин шеър ҷо гирифтаи андар вуҷуди ман, пайванди тору пуди ту, ҳар тору пуди ман, ҳар ҷои дӯсти ба худ аз дар кофтам, аммо ба ҷуз ту дӯсти ҷонӣ наёфтам. Дар рӯзи шодию ғамӣ ман меҳрубон шудӣ, ҳамсоя рафт аз бару ту соябон шудӣ. Дар қолаби ту ҷой намуда ҳиҷои худ, худ қолабӣ нагаштаму рафтам ба пои худ. Дафтар сиёҳ кардаму мӯи сафед монд, дастат раҳо накардаму рӯи сафед монд. Эй шеър, сарнавишти ману ҳасту буди ман, чун дил ту ҷо гирифтаӣ андар вуҷуди ман. Бе ту нафас кашидани ман сахт мушкил аст, аз ту ҷудо шудан хабар аз марги оҷил аст. Суруди Тоҷикистон. Мулке ба саховату пуреҳсон ҳастӣ, бо водию кӯҳ азиму пуршон ҳастӣ, пурнур чу офтоби тобон ҳастӣ, машҳур ба номи Тоҷикистон ҳастӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, мерос ба мо ту аз ниёгон мондӣ, чун ганҷи гарон зиёли сомон мондӣ, чун манзари орзую армон мондӣ, чун мазҳари эътиқоду имон мондӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, халқи ту ба ҳам ёру бародар бошад, бо ваҳдату сидқи худ музаффар бошад, модар бошад, мисли ту модар бошад, меҳраш ба ҳама гарму баробар бошад. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, сарсабз тамоми фаслу солат бинам, аз рӯи ту ҳусни бемисолат бинам, бо рушту нумӯй бар камолат бинам, бо авҷу барор безаволат бинам. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Суруди Душанбе. هر صبحی درخشاند دیگر سحری دارد، هر شامی فروزاند دیگر قمری دارد، سرسبز چناراند زیبی نظری دارد، گلگشت و خیاباند حسنی دیگری دارد. ای شهر دلارایم، گلباغ دوشنبهیم، خواهم همدم باشی بیداغ دوشنبهیم. دریای دلم باشد ورزاب روانی تو، پیغام و درو دارد هر بادی وزانی تو، پهنای دلم باشد پهنای جهانی تو، دنیای دلم باشد دنیای کلانی تو. ای شهر دلارایم، گلباغ دوشنبهیم، خواهم همدم باشی بیداغ دوشنبهیم. چون مرکز تاجیکان مشهور جهان باشی، برزاده هر قومت ماوای و مکان باشی، بحری همه مهمانت با مهر و بنان باشی، با پیری خود در در عمر تو جوان باشی. ای شهر دلارایم، گلباغ دوشنبهیم، خواهم همدم باشی بیداغ دوشنبهیم.

забони модарӣ. беҳтарин ганҷи равонам эй забони модарӣ, ман туро пайдо намудам аз ҷаҳони модарӣ. ҳар куҷо тоҷикро гар бехато бишнохтам, шуд шиносномаи моро баёни модарӣ. ком ширин мешавад аз ҳар каломи ширадор, қадри он боло гузорам ҳамчун нони модарӣ. мисли гул зебову рангоранг бошад шеваш, оварад пеши назар дасторхони модарӣ. чун забони ман забони шери оламгир буд, мекунам ифшо ба он ҳар ормони модарӣ. модарам рафту забонаш монд мероси гарон, мондаам имрӯз чун меросбони модарӣ. дигаре гар ганҷу кохе баъди худ монад нишон, ман забонам мегузорам чун нишони модарӣ. ҳам намемонам забони ман шавад хору залил, чунки бар ҷонам даромад он ба ҷони модарӣ.

агарчи тоҷикистонам калон нест, ҷаҳон дар чашми ман бе он ҷаҳон нест, ба уқёнусу баҳру нарҳояш маро беҳтар зивахшу зарфишон нест. агарчи мардумони беш дорад, шумораш бештар бе тоҷикон нест, ҷаҳон дорад агар қавми қадимӣ зисухди бостон бе он нишон нест. суханвар дар ҷаҳон гарчи зиёд аст, ба сони рӯдакӣ соҳибқирон нест. чӣ ҷоям ҷаннати рӯи заминро, диёрам бе гулистон бӯстон нест. агарчи дар масоҳат танг бошад, чӣ тоҷик дилкушоде дар замон нест.

қагрешаи ту набинад осебу зиён. Гар дур зи хоки ту бимонам аз по, бо номи ту ҷон медиҳам онгаҳ бо дард, ман дар бадали хоки ту дил мебахшам, пас хоки туро атри кафан хоҳам кард. Мерад ки зи офтоб ҳам гармтар аст, гарм аст аз он хонаи чашму дили ман. Ишқат ки чӣ оби чашмаҳоят пок аст аз он мисли дилобу гили ман. Дигар наям он кӯдаки тарсуи ту ман, қазрат битарсаму шавам ҷо ба барат. Имрӯз туро ман ба паноҳам гирам, гар хазм ба қасти бад биёяд ба дарад. Гардид замини ту маро хонаи мер, ҳар санги ту шуд пояю девор барон. Бар хонаам осмони ту бом бишуд, шуд меҳри тилояш ахтари нурафшон. Ҳоло ки дарахти умри ман боорвар аст, ман аз ту бидонам ҳама сарсабзии худ. Фардо чу дарахти умри ман хушк шавад, афтода ба пояд оварам сар ба суҷуд.

гардам зидду чашми пуршарорат, чашме ки ту дори кас надорад. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, каз чашми ту ашки талх борад. Қурбони ду дасти ту шавам ман, дасти ту навозишам намояд. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, то дасти ту аз танат барояд. Ман бандаи қалби меҳрборад, дар гармию сардиам мададгор. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, то ин дили ту биёбад озор. ҳастам чу асири ҳусни покат, ҳусни ту намешавад халалдор. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, барпояд азизи ман халат хор. Гардам зидду чашми шӯлаборад, қурбони ду дасти ту шавам ёр. Аз ман ту намешавӣ пушаймон, монам ба вафои ту вафодор.

оинаи варзо. дар сафҳаи ёди ман мондааст шаби маҳтоб, мову ту ба ҳам наздик буд, дур зи чашмон хоб. Поиз буду варзоб, ором равон мешуд, дарёи муҳаббат буд дар ҷӯшу хурӯшу тоб.

бар ҳусну ҷамоли ту мебурд ҳасад кавкаб, рухсори туро медид дар оинаи варзо. ҳарчанд ки худ ҳастам бар субҳи сафо ошиқ, ин бор бигуфтам шаб то дер бимон машто. Дар соҳили беодам пур буд канори мо, дарёи муҳаббат дошт гаҳ мавҷу гаҳе гирдоб. Бигзашт маҳу соле, нагзашт зиёд он шаб, дар дафтари хотир монд чун шери тару جذاب.

ёди як шаб. ёди як шаб, ки бо ту будам ман, менагардад зудуда то мурдан, бусаҳое, ки аз ту бистондам, нақшҳо монда дар лабу дар тан, ҳарфҳои хуше, ки бишнидӣ, дигар ифшо намешавад ба сухан, гарчи буд мавсими хазонрезӣ, ту шукуфтӣ мисоли гул ба чаман, он шабе аз ҳазору як шаб буд, ҳамчу афсона аз китоби кӯҳан, шеър кардам хаёли он шабро, ғазали мондагор шуд аз ман, кош он шаб шавад, зинав такрор, рӯзҳои маро кунад равшан.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи кулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Саидалӣ Маъмурро дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми барномаи кулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан, боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бува домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон. Туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам милат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: 60 сония.
3: Дар Қазоқистон намоишгоҳ фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор гардид. Дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар медиҳад. Дар намоишгоҳ навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ ва саноати, маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ ба намоиш гузошта шуда, ба фурӯш бароварда шуд. Ҳамчунин дар доираи намоишгоҳ фурӯш бо иштироки ҳунармандон ва гурӯҳҳои эҷодии вилояти Хатлон барномаҳои фарҳангӣ баргузор гардиданд. Баргузори чунин намоишгоҳ фурӯш ба гусариши бозори содиротӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва таҳкими робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва Қазоқистон мусоидат мекунад.
1: Таърих оинаи рӯзгори ниёгон. Радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.
4: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 48-ум.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: زیر فصل سیوم

аммо ғазнавиён бар хилофи қарохониён ки низоми қабилавии давлатдориро пеша карданд, низоми давлатдории мутамарказро ки дар аҳди сомониён мавҷуд буд идома доданд ва мақоми забони тоҷикиро ба сифати забони давлат таҳким бахшиданд. ҳарчанд сабуктегинро бунёдгузори давлати ғазнавиён мешуморанд, вале дар асл бунёди ин давлат ба номи Алптегин бастагӣ дорад, зеро Алптегин, ки сипаҳдори лашкари сомонӣ буд, пас аз ранҷиш ва мухорифаташ бо Мансури Сомонӣ ба ғазна омад ва дар ин минтақа давлати ним мустақилеро асос гузошт. Баъд аз вафоти Алптегин, пешвоёни ғазна ба мақоми ӯ писараш Исҳоқ, баъдан паси ҳам ду нафар аз наздикони Исҳоқ, Булқотегину Пиритегин ва ниҳоят домодаш Сабуктегинро интихоб карданд ва ин вилоят ба фарзандони ӯ мероси гардид. Чунон ки гуфтем, аслан Алптегин вафоташ соли 980-ум аз ғуломони турки дарбори сомониён буд ки дар сояи давлату раҳмати амирони сомонӣ аз ғуломӣ дар синни 35 солагӣ ба мартабаи сипаҳсолории Хуросон расида буд. Ӯро ҳангоми ғулом буданаш дуюмин амири сомонӣ Аҳмад ибни Исмоил харид ва ба тарбияташ машғул

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

ба дониш бувад мардро обрӯй, ба бедонишӣ то тавонӣ мапӯй. Радиои фарҳанг роҳнамои олами илм. Бо радиои фарҳанг бимонед.

0: ба дониш бувад мардро обрӯй, ба бедонишӣ то тавонӣ мапӯй. Радиои фарҳанг роҳнамои олами илм. Бо радиои фарҳанг бимонед.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Сад дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид, ки он то 2 июл идома меёбад. Зими маросими ифтитоҳ баргузории ин чорабинии сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе аз талошҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи муҳити зист ва коҳиш додани омилҳои марбут ба тағйирёбии иқлим арзёбӣ гардид. Ҷаласаи шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони давлатҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим дар шаҳри Душанбе оғоз ёфт. Дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлим, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ва тағйирёбии иқлим баррасӣ гардид. Ёдовар мешавем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим, ҳифзи прияхҳо эътироф карда, ташаббусҳои Тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд. Имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ибтикори кумитаи корбозанон ва олияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудавар дар мавзӯи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 баргузор гардид. Дар ҳамоиш роҳбарияти кумитаи корбозанон ва олия намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалию ҷамъиятӣ ва коршиносон иштирок намуданд. Зимни чорабинии иштирокчиён масъалаҳои марбут ба роҳандозӣ ва татбиқи фаъолияти ҳамоҳангшудаи мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалию ҷамъиятиро дар самти амалисозии стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон ва нақшаҳои чорабиниҳои вобаста ба он мавриди баррасӣ қарор доданд.
3: аз 24 то 26 сентябр дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2026 ва форуми байналмилалии Душанбе таҳти унвони ҳамгирои шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳӣ устувор баргузор мегардад. Дар ин хусус ба мо аз шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. ин чорабинӣ дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе баргузор шуда, ба рушди сайёҳӣ устувор, густариши ҳамкории байнишаҳрӣ, ҷалби сармоягузорӣ, табаддулоти таҷрибаи муаррифӣ, имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба хусус пойтахти мамлакат мусоидат менамояд. имсол дар ин форуми байналмилалии иштироки намояндагони бахши сайёҳӣ бародаршаҳрӣ ва шаҳри шарикии Душанбе, вазорату идораҳои соҳавии мамлакат, минтақаҳои созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмии сармоягузорӣ, ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар субъектҳои хизматрасонии соҳа дар назар аст. интизор меравад, ки дар ҷараёни форуми масъалаҳои рушди сайёҳии устувор, густариши ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ, тибқи лоиҳаҳои муштарак, рушди шарикӣ байни шаҳрҳо ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ баррасӣ гардид. дар фарҷоми он санадҳои нави ҳамкори байни доираҳои манфиатдор ба имзо расиданд.
2: идомаи навид. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ба муносибати 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи дастсолҳои байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 таҳти унвони дипломатияи байналмилалии сулҳи пешвои миллат барои насли оянда ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш иштирокчиён аҳамияти таърихии сулҳу ваҳдати миллиро таъкид намуда, иброз доштанд, ки ҳар як шаҳрванд бояд эҳсоси ватандӯстии таҳаммулпазирӣ ва масъулияти шаҳрвандиро тақвият бахшад, зеро маҳз ҳифзи сулҳу ваҳдат кафили рушди устувор ва ояндаи дурахшонии давлат мебошад. Инчунин дар ҳамоиш олимону устодони донишгоҳ доир ба арзиши сулҳ ҳамчун неъмати бебаҳои инсоният ва нақши он дар рушди давлатдорӣ маъруза карданд. Таъкид гардид, ки дар шароити пуртазоди ҷиҳони муосир таҳкими сулҳ ва субот бояд ба яке аз самтҳои афзалиятноки ҷомеаи байналмилалӣ табдил ёбад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. Радиои Фарҳанг.
1: Фарҳанги рӯз.
2: Андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. Фарҳанги рӯз.
1: Минбари донишмандон ва коршиносон. Фарҳанги рӯз.
2: Пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. Фарҳанги рӯз.
1: Барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои Фарҳанг.
3: шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд, шунавандагони азиз.

0: ва шунавандагони азиз бор дигари одрас мекунем дар мавҷ аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доранд роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеидеҳсон Солиев. воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. ин ташаббус дар осномаи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. ва шунавандагони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, яъне авф ба киҳо татбиқ мешавад, ҳукми кадом маҳкум шуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз маҳбас озод мешавад. ҳама инҳо суоле аст, ки посух мегирем аз вакили маҷлиси намояндагон, ки дар инҷо ҳузур доранд. Хариддинзода Азизбек, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният. набозода Сиёвуш, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви кумита оид ба иқтисод ва молия. аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. хушомадан ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки чанде пештар ба парлумони кишвар ворид кардед ва ин аз ҷониби вакилон якҷониба овоз дода шуд, тасвиб шуд ва ҳоло акнун шунавандаҳои гиромӣ дар марҳилаи иҷро ҳаст ва чанд нуктаи хеле муҳим аст, ки дар ин авф сурат гирифтааст, ки аз авфҳои дигар фарқ дорад ба хотири оне, ки агар шумо аҳамият дода бошед, мо дар барномаи андешаи радиои фарҳанг чанд нукта аз суҳбати ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам чанде аз вакилони парлумони кишвара пахш карда будем ва шумо ҳам дар борааш маълумот пайдо кардед. вале мо гуфтем, ки вобаста ба ҳамин нуктаҳо шарҳ дода хоҳад шуд ва ин дар барномаҳои дигари радиои фарҳанг мавриди баррасӣ қарор мегирад. ба ҳамин хотир меҳмонон чӣ гунае ки ҳамкорам инобат зикр кардан, ки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. ман ҳам хушомадед мекунам шуморо ва бе дар аввал набодзода Сиёвуш дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф як каме маълумот бидиҳанд ва баъдан мерем ба ҷузъиётҳо, чунки чанде аз моддаҳои ин қонунҳо шарҳ талаб мекунад ва шунавандаҳои мо ҳам хеле зиёд пурсиданд ва якеро мебинем дар бораи ҳамон доғи судӣ суҳбат мекунад, мегӯяд ки киҳо ҳастанд ва кадом моддаҳо татбиқ мешаванд, дигаре дар бораи дар кофтукоп қарор гирифтаҳо. ҳоло бинед, ки ин қонун аз дигараш, аз қонунҳои дигари авф фарқ мекунад, ки дар набуданашон авф мешавад, оное ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд авф татбиқ мешавад бе даъвати ишон. ва инам гуфтан ба хотири аз байн бурдани ҳолатҳои коррупсионӣ ва чанд бандҳои дигаре ҳастанд, ки ино шарҳ мехоҳанд ва мо шарҳ дода наметонем ва вакилон хубтару беҳтар шарҳ медиҳанд. ба ҳамин хотир биёед Сиёвуш, аз шумо шурӯъ мекунем ва аввал дар бораи худи шарҳ, дар бораи худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
2: ташаккури зиёд. воқеан авф ин анъанае, ки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст ва тавре ки ба мо шумо маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва фикр мекунам қонуни мазкур тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ин ҷашнҳои бузурги давлативу миллӣ ба ҳисоб мераванд. ва тавре шумо қайд кардед, қонун бо яке аз хусусиятҳои хоси худ аз дигар

0: 60 сония.
1: Ҳамаскори ҷавони тоҷик Каримов Зубайр дар 13-умин озмуни фестивали байналмилалӣ Viva Astana 2026 ки 27 июн дар шаҳри Остона баргузор гардид, ба дастовардҳои назаррас ноил шуд. Дар ин чорабинии байналмилалӣ намояндагони Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон, Туркменистон, Русия ва Тоҷикистон иштирок намуданд. Зубайр Каримов бо ибтикори Вазорати фарҳанги кишвар ба ин озмун роҳхат гирифта, ба иҷрои суруди Республикаи ман сазовори шоҳҷоизаи фестивал гардида, ҳамчун ду роҳхати ройгон ба кишварҳои Гурҷистон ва Озарбойҷонро ба даст овард. Ин пирӯзӣ боз як муваффақияти ҳунармандони ҷавони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва омили муаррифии шоҳистаи фарҳанги миллӣ ба ҳисоб меравад.
2: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. این بار شنواندهوی عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگارا رساله تربیت علیم و متفکری تاجیک‌تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیت مشغولند دستور عملی مفید است، در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی اشوری اشورزاد به سمع شما رسانیم.

Хатои бузурги башари имрӯз дар он аст ки ҳар кас мехоҳад тикаи беҳтари каси дигарро бигирад ва ин гуна ба доми ниҳодаи худ дар меафтад. Ростӣ дар тиҷорат ва касбу ҳунар ифтихор аз вафо ба аҳд, ки барои мо сахт зарур аст, имрӯз ноёб гаштааст. Танҳо фазои дӯстиву бародарӣ метавонад мушкилоти бозаргониву касбиву маърифату сиёсатро, ки ҳаллаш инак бар асари камбуди ҳисси бародарӣ номумкин гаштааст, осон кунад. Барои тарбияи насли ҷавон идеи маънавӣ беш аз ҳар чизи дигар зарур аст. Аз бозе ки ҷаҳон ин гуна дигаргун гашт, инсон мақсади асосии зиндагӣ, идеали маънавиро аз даст дод. Идеали маънавӣ на ба ин маъне ки кӯдак ногузир дар дини устувор шавад ё ба мазҳабе гаравад. Шарт аст ки ба ӯ идеале дода шавад ки раҳнамои вай гардад. Идеали олӣ, аммо барои кӯдак дастрасу фаҳмо. Дар таърихи башар, идеали яздонӣ ба инсоният барои дарки маънавият дода шуда буд ва башар наметавонад аз ин идеал боло равад. Новобаста ба он ки башар дар кадом зинаи пешрафт аст, танҳо идеали яздонӣ ҳам ба ҷавонону ҳам ба пирон ёрӣ медиҳад дар баҳри зиндагӣ шино кунанд. Маҳз аз даст додани идеали яздонӣ зиндагии ҳар кас ва ҳама башарро ба фоҷиа меорад. Сабаби фалаҷ гаштани пешрафт имрӯз гумшудани идеали яздонист. Инсоне ки бар зидди дин исьён мекунад. Пайдост ки идеали яздониро, идеалеро ки рӯҳи ӯ ташнаи он аст, гум кардааст. Замоне расид ки инсон дини гузаштагонро фаромӯш кардааст, вале дини худро низ бунёд нанҳодааст. Кӯдак бояд донад ки идеале ҳаст ва ҳама башар огоҳонаву ноогоҳона бо шитоб ба сӯи он меравад. Кӯдак бояд бидонад ки вай барои ҳар амал на танҳо пеши наздиконаш, балки дар назди оне ки ӯро ҳамеша назора дорад ва чизе наметавонад аз ӯ пинҳон монад, ҷавобгӯ аст. ва марг танҳо пулест ки рӯҳ ба воситаи он аз як ҷаҳон ба ҷаҳони дигар мегузарад. Кӯдаке ки ба синну сол арҷ мегузорад, калонсолонро бузург медонад ва дар онҳо идеале барои тақлид мебинад, аз он мегӯяд ки дар ниҳодаш дин дорад. Идеали маънавӣ ниёзи фитрии одам аст. Барои кӯдакро ба маънавият бурдан кӯшиши зиёд дар кор нест. Душвортар ӯро аз ин роҳ боздоштан аст, он гуна ки имрӯз бисёр падару модарон мекунанд. Ин ғояҳо кӯдакро ночор ба карахтӣ мебарад ва оташи ниҳоди ӯро ки зотан хоси ҳар кас аст, хомӯш мекунад. Дар мафкураи кӯдак ҷо кардани ғояи ҷину арвоҳ ва биҳишту дӯзах қобили қабул нест. Тасаввуроти кӯдак бояд дар маҳдудаи ақли вай нигаҳдорӣ шавад, вале ақл набояд дар роҳи тасаввур моина бошад. Зеро дар бисёр мавридҳо тасаввури кӯдак хеле пештар аз тасаввури падару модар меравад ва боздоштану маҳдуд сохтани вай дар доираи ғояҳои моддиву маънавии худ нодуруст аст. Маҳаки маънавият, зиндагии ростин ва ё ба гунаи дигар самимият аст. Кӯдакро тавре бояд тарбия кард ки вай ҳамонро бигӯяд, ки мехоҳад гӯяд. Агар вай дар баёну изҳор табиатан моҳир аст, он гуна ки дар кӯдакони доно зиёд мушоҳида мешавад, он гоҳ лозим аст ӯро наздик
و واقعیت نگاه داشت تا بر اثری ظهورات ذهنی خود رهگم نزند. به کودک باید آموخت که پیش از خواب با سپاس از آن یاد کند که همه مهر و محبت از او می آید و همه برایش آشکار است. همچنین او را می توان آموخت با نام آنی که همه را آفریده است و همه بخت آرزو کند. به پدر و مادر تندرستی، عمری دراز، رهنمایی از یزدان، خوشروزی، بخت و مهر و محبت باید بخواهد.

0: Назари мо, таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо, тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафроз сафар ва

0: уж тебя потерять.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Душанбе. Ту шаҳри нури имони Душанбе. Маро беҳтар ту аз ҷони Душанбе. Ғуруби моҳу хуршидат гуворо, фуруғи шавкату шони Душанбе. Мазори мири Сомон дар Бухорост, мақоми оли Сомони Душанбе. Ба миҷгонам бирӯбам хоки роҳат, қадам ҷои бузургон.

0: баса ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

дар гуфтори пешин ба шунавандаҳои азиз аз он ҳикоят карда будем ки шоҳ ардашир бо 12,000 лашкар ба ҷанги кирми ҳафтвод рафт. хиратманду солори ӯ шаҳргир пешниҳод кард ки чӯ исфандиёр будаш ниё мехоҳад баҳри дафъи кирми ҳафтвод бисозад мисли ӯ яке кимиё. ардашир чораи солорашро пазируфт, 10 харро қиматбаҳо ҳар чиз ва 2 сандуқ сурбу арзиз бор кард ва ба 7 марде ки дилерони рӯзи набард буданд сӯи дижи ҳафтвод рафт. як тан аз 60 парастандагони кирм пурсид ки ӯ кист ва бори харҳояш чист. ардашир посух дод ки бозоргони хуросонист, бозораш аз шарофати кирм тез шуда ва чун аз бахти ӯ кораш гашта рост бар парастиш физояд сазост. посбонон дарҳо букшоданд ва ардашеро бо бору бандаш ба диж роҳ доданд. ӯ сари бор букшод, чизи бисёре ба парастандагони кирм ҳадя дод ва суфра кард бозу маҷлиси май оғоз. посбонони диж, ки чун кирм ширу гурунҷ мехӯрданд, аз майгусорӣ саркашӣ карданд. он гоҳ бар пой ҷаст ардашир, ки бо ман фаровон гурунҷ асту шир. иҷозат бидиҳед, ки се рӯз кирмро ман бупарварам, чун ин ҳама давлату ҳашматро аз шарофати он ёфтаам. шумо май гусореду дил хуш бидоред. парастандагони кирм ин сухан пазируфтанд, бихӯрданд чизеву мастон шуданд, парастандагон май парастон шуданд. он гоҳ ардашир оташ афрӯхт, арзиз об кард ва чун кирм баҳри хӯриш даҳан кушод, бар ҳалқаш рехт. ба ҳав зандарон кирм шуд нотавон ва бимурд. ардаширу ҳамроҳонаш парастандагони мастро ҳам куштанд ва дижро оташ заданд. аз дуде ки бархост, шаҳргир фирӯзии шоҳ ардашерро фаҳмид ва лашкарро сӯи диж бурд. ҳафтвод аз ин огоҳ шуда бо лашкари амбӯғ ба дижи теғаи кӯҳ ҳуҷум овард, вале чун бахташ баргашта буд, шикаст хӯрд ва бо писараш шоҳуи бадхӯй асир афтод. бифармуд ардашир, он шаҳриёри баланд, задан пеши дарьё ду дори баланд, ду бадхоҳро зинда бардор кард, дили душман аз хоб бедор кард, симу зари дижро ба шаҳри хӯрраи ардашир бурду, тоҷу тахтро дар он шаҳр ва шаҳристонҳои зуру кирмон ва тайсафун ба мардони шоистаи тоҷгоҳ супурд. худ бар тахти бағдод нишаст, додварзиро роҳи худ гирифту, ҷаҳонро дар паноҳи худ, дари боргоҳашро ба бадхоҳу некхоҳаш кушода эълон кард ва қарор дод ки набояд касе аз кордорони ӯ ва сарҳангу ҷанги савороне ӯ озоре бубинад.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

0: гардани як намоишнома ва филмест, ки инсонро ба тамошо мебарад, ба важду шӯру ҳолу андеша меорад ва мутаассир месозад. ин аз қуввати осори баде, ки дар инсон инфиоли мухталиф эҷод менамояд. шодию дардашро меафзояд, механдонад, мегирёнад, умед мебахшад ва наумед менамояд. месозад ва месӯзад ва зиндагиро чун оина бо тамоми шебу фароз, талхиву шириниаш пешкаши хонанда месозад. мурда будам, зинда шудам, гирья будам, ханда шудам. давлати ишқ омаду ман, давлати поянда шудам. панд, ҳикмат ва ибрат дар саросари маснавӣ меҷӯшад. бечиз нест, ки онро китоби ахлоқӣ ва таълимӣ донистанд. аммо панду андарз ва раҳнамоиҳои мавлавӣ аз пандҳои муҷаррад фарқ мекунад. онҳо тарзи эҷод ва баён шудаанд, ки бисёр муҳаррик ва зиндаву даргиранд ва хонанда аз миёни садҳо сухангу каломи ӯро, ки бо забон ва баёни вижа ва гарму оҳангин пайрезӣ шудааст, тамиз медиҳад. чунончи ҳар касеро баҳри коре сохтанд, майли онро дар дилаш андохтанд. ё мурғ бо пар мепарад то ошён, пари мардум ҳимат аст, эй мардумон. ибтикор ва таннавӯи мазмун дар осори мавлоно ба ҳаддест, ки дар бораи он баҳс кардан зарурат надорад. ба қавли худи мавлавӣ, офтоб омад далели офтоб. афкору андешаи мавлоно аз ҳар лиҳоз нав аст, баёну забонаш тозаву шигарф мебошад. мавзӯе нест, ки мавлавӣ ба ин ё он нав ба он дахл накарда бошад. аз мавзуоти муқаррарию оддӣ то мавзуоти мураккабу печидаву ғариб, аз ҷузв то кул, ҳамаро дар осораш ба вижа маснавӣ ғунҷонидааст ва ҳамаи онҳоро ба як зебоию расое, ки хоси сухангӯии ӯст, баён кардааст. ӯ аз мавзӯи миллию динӣ сар карда то ба мавзуоти ҷаҳонӣ расида, оламу одамро ба ҳам пайванд бахшида, аз замин ба осмон нақб задааст, ки ба андешаи мо касеро ҳадди чунин нигоҳу баён нест. мутаваҷҷеҳ бошед ба ишорати ӯ. ҳар набиву ҳар валиро маслакест, лек то ҳақ мебурад ҷумла якест. ва ё миллати ишқ аз ҳама динҳо ҷудост, ошиқону миллату мазҳаб худост.
1: ҳикматҳои мавлавӣ. ҳикояти марди катхудо.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: ганҷи бостон
2: мақбараи нақибхон туғрал. Мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму аз навсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. Ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
3: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: любовь побеждает страх.
1: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
2: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
1: Хоҳи каф гиро, хоҳи гавҳар бардор.
2: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
1: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
2: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
1: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
2: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
1: Бо радиои фарҳанг.

руباб сози торӣ мизробии мусиқист ки маъмул аст дар байни халқҳои шарқ, алалхусус тоҷикон. Бино ба махасҳои адабии руباب шакли муаррабии қадимаи паҳлавии равода буда, маънои овози ҳазин баровардан-ро дорад. Дар шарқ ва аврупои ғарбӣ бо шаклҳои рабоб, ребаб, ребак ва ғайра интишор шудааст.

Сарчашмаҳои адаби рубобро дар шаклҳои гуногун тасвир менамоянд. Аввали асрҳои миёна дар сарзамини Ирон ва кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он аз косаи секунҷа иборат буда, яктора ё дутора мешавад. Аз рубоби яктора бештар шоирону гӯяндагони халқӣ, аз рубоби ду ва ё сетора ромишгарон ва муғанниёни касбӣ барои рақсу тарона ва мусиқии ансамблӣ истифода мебурданд. Ба рӯи косаи рубоб пӯсти оҳу кашида торҳояшро аз рудаи гӯсфанд ва абрешим таҳия мекарданд. Махсусан рубоби тораш абрешимӣ муътабар будааст. Дарозии умуми чунин рубоб 60-80 сантиметр буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нӯги даста гӯшакҳо дорад. Баъд аз истилои араб, рубоб чун сози камонӣ бо унвони ребаб дар Миср, мамлакатҳои шимоли ғарбии Амрико ва Андалусия маъмул гардид. Асрҳои минбаъда тавассути тиҷорат дар Ҳиндустон ва ҷазираҳои Малая пайдо шуд. Дар асри 12-ум дар Аврупои ғарбӣ бо номи ребек интишор ёфта, чоряки асри 18 асоси созҳои скрипкавӣ гардид.

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст. холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 19 дар студия бо хабарҳои нобати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода дар муҳокимаи сатҳи баланд таҳти унвони пайвастагии минтақавӣ, ҳамкории сармоягузории бахши хусусӣ ва савдои озод иштирок намуд. Файзиддин Қаҳорзода иброз намуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба густариши ҳамкории иқтисодии минтақавӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди шаркии давлат ва бахши хусусӣ ва тақвияти тиҷорати байналмилалӣ аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. Дар ин замина ҳамкорӣ бо Бонки ҷаҳонӣ, хазинаи байналмилалии асъор ва дигар шарикони рушд барои татбиқи ислоҳ иқтисодӣ ва ноил гардан ба рушди устувори иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ аҳамияти муҳим дорад. Ёдовар мешавем, ки 29 июн дар шаҳри Тошканд ҷаласаи гурӯҳи кишварҳои узви Бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор баргузор гардид, ки имрӯз идома дорад. Имрӯз дар агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҷамъбастии натиҷаҳои экспедитсияи муштараки бостоншиносии Тоҷикистону Фаронса баргузор гардид. Экспедитсия аз 9 то 10 июни соли равон дар водии Рашт, аз ҷумла дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш корҳои саҳроӣ ва таҳқиқотӣ анҷом дод. Дар ин хусус агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ хабар медиҳад. Дар ҷаласа роҳбари гурӯҳи тадқиқотӣ оид ба корҳои иҷрошуда бозёфтҳои нави бостоншиносӣ, натиҷаҳои омӯзиши ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва таҳқиқоти илмии анҷом ёфта маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Иброз гардид, ки корҳои саҳроӣ мутобиқи нақшаи пешбинишуда бо муваффақият анҷом ёфта, дар натиҷаи таҳқиқот маълумоти нави илмӣ оид ба таърих ва фарҳанги қадимаи Тоҷикистон ба даст оварда шуд. Иштирокчиёни ҷаласа натиҷаҳои ба даст омадаро муҳокима намуда, барои таҳлили амиқи бозёфтҳо омода намудани хулосаҳои илмӣ, нашри мақолаҳои муштарак ва густариши ҳамкории минбаъдаи илмӣ байни муассисаҳои илмии Тоҷикистону Фаронса пешниҳод намуданд. Дар анҷоми ҷаласа таъкид гардид, ки ҳамкории илмии Тоҷикистону Фаронса дар самти бостоншиносӣ барои омӯзиш, ҳифз ва муаррифии мероси ғании таърихию фарҳангии ҷумҳурӣ аҳамияти бузург дошта, идомаи чунин экспедитсияҳои муштарак ба рушди илмии бостоншиносӣ, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, илмӣ ва муаррифии мероси фарҳангии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат хоҳад намуд. Дар доираи қабули қатномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар солҳои байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, солҳои 2027-2036 як гурӯҳ модарон дар ноҳияи Данғара бо шароити хизмати ҳарбӣ, фаъолияти ҳаррӯза, таъминоти моддӣ умаиши ва сатҳи моддии касбии сарбозону афсарони яке аз қисми низомии ҳудуди ноҳия аз наздик шинос шуданд. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи Данғара хабар медиҳад. Зимни мулоқот бо сарбозону афсарон модарон аз муҳити солим, интизоми намуна ва шароити мусоиди хизмат исори хушнудӣ намуда, барои хизматчиёни ҳарбӣ дар иҷрои рисолати муқаддаси ҳифзи марзу буми ватан барору комёбӣ орзу карданд. Дар вохӯри қабули ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, солҳои 2027-2036 рӯйдоди муҳими байналмилалӣ арзёбӣ гардид. таъкид шуд, ки ин ташаббус ба таҳкими фарҳанги сулҳ, густариши муколама, таҳаммулпазирӣ ва ҳамкории созанда байни давлатҳо ва ҷомеаҳо равона шудааст. Як хабари варзишӣ. Чемпионати Осиё оид ба гӯштини тарзи озод миёни наврасони то 15 сола дар шаҳри Паттайяи Таиланд ба анҷом расид. Варзишгарони навраси тоҷик ба гирифтани ду медали тило ноил шуданд. Абубакр Қаҳоров дар вазни то 48 кг ва Абубакр Ҳакимов дар вазни 68 кг ба гирифтани медалҳои тило ноил шуданд. Ёдовар мешавем, ки варзишгарони навраси тоҷик аз намуди гӯштини юнону румӣ аз чемпионати Осиё ба гирифтани 5 медал ноил шуда буданд. Бо ин натиҷа мунтахаби кишвар дар қатори дастаҳои муваффақи қора ҷой гирифт. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. шабакаи Фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 106.5 FM

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
2: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
3: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
4: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
5: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ бар рӯи олам медамад.
1: ин ҳама дар радиои фарҳанг.
6: ассалому алайкум шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. оғози гуфтори 19.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед. Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи Радиои фарҳанг.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз,
2: мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми яздон мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: از شعرهای روز، از شعر

0: дониш сарватест, ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: агар хоҳед, ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барномаи машъал бимонед.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Таълиму тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа ба шумор меравад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Падару модарон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Рисолати муқаддаси худ тарбияи зебопарастиву инсонпарварӣ, ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. Мактаб барои ҳар як фард даргоҳи муқаддаси омӯзиши илму дониш буда, барои такмили ҷаҳонбинӣ, зеҳни тафаккур, заковату зебопарастӣ ва одобу ахлоқ маҳсуб меёбад. Омӯзгорон инсонро пеш аз ҳама бо эътиқодот ва тамоми ҳастии худ тарбия мекунанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 99 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Манзура Сатторова.
1: аз баромадани қонуни масъулияти падар модар дар таълим тарбияи кӯдак андаке вақте ҳам сипарӣ шуда бошад. ин бисёр таъсири хуб гузошт дар корҳои муассиса. мо корбарӣ мекунем ҳамроҳи падару модарон, волидайн ё шахсони онҳоро ивазкунанда. аксар вақт дар ҳамин хонандаҳои ҳамин камбудиҳо дида мешавад, ки онҳо аз оилаҳои носолим ҳастанд, дар оилаҳои тарбия меёбанд, ки оилаҳои носолим яъне ки падару модар аз якдигар ҷудо ҳастанд ё падар ё модар дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, тарбияи бобою бибию ё ягон шахси дигар ҳастанд. бисёри нофаҳмиҳо дар байни ҳамин таълимгирандагон аз набудани оилаи солим сар мезанад. мо кӯшиш мекунем ки бо падару модар ё шахси онҳоро ивазкунанда корҳои фаҳмондадии ба муассиса даъват менамоем, корҳои фаҳмондадии мегзаронем. ман ки ҳоло сатҳи таълиму тарбия нисбати солҳои пешин хеле хубтару беҳтар шуда.
0: баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегзаранд. сабаби инро шумо дар чӣ мебинед?
1: дар ҳар як муассиса вақте ки аз 1000 нафар то 5000 нафар хонандае ки дар як муассиса онҳо таълим мегиранд, дар байни онҳо ё ки байни кӯча ба кӯча, мактаб ба мактаб, ки вақте ки муноқишаҳои гурӯҳӣ мешавад, боз ҳамон вақте ки ҳамина санҷидаву мебинанд, дар охири кор бо ҳамон бачаҳое ки дар оилаҳои носолим тарбия ёфтаанд, мисол ба ҳамонҳо, ҳеҷ вақт бачаи басавод, одами басавод ба тарбия ҳеҷ вақт дар муноқиша иштирокам намекунад ва муноқиша сафарбарам намешавад, завқу ҳавасам надорад. дарон ҳамчун як омӯзгор гуфтанӣ ҳастам, ки фарзанд як неъматест дар дасти падару модар, як ниҳолест, як гуле аст, ки вайро дуруст тарбия кардӣ, дар оянда меваашро мечашӣ. леки вақти тарбияро нодуруст кардӣ, дар оянда бо ҳамун худашон азоб мекашанд. вақте ки ма ягон мушкилот шид, ягон муноқиша шид, ягон дар фарзанди онҳо бисёр бештар аз муассисаву дигар падару модари онҳо азоб мекашанд. ба ҳамун хотир дар роҳи тарбияи фарзанд кӯшиш кунанд, ки ба хатоги роҳ надиҳанд. аз овони кӯдакӣ, аз давраи навзодӣ, аз давраи тифливу дохили гаҳвора кӯшиш кунанд, ки дар роҳи рост фарзандашонро тарбия карда бошанд.

шунавандагони гиромӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кудак волидайнро вазифадор гардонд, ки аз донишу истеъдод ва одобу ахлоқи фарзандонашон бохабар бошанд. Фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ба аҳли ҷомеа ба шумор меравад. Пас моро лозим аст, ки дар асоси ҳамин санади тағдирсоз ба хотири омӯзиши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек ҳидоят кунем.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: Танида

0: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд. Зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед. Кани Исфандиёр, Шаҳло ҷон, айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед.
1: Бибӣ ҷон, бибӣ ҷон, афсона гу.
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи Биё биё хобаки ширини мо аз радиои Фарҳанг ёрӣ мерасонад. Як лаҳза, ҷони бибӣ. Хуб. Ана, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем, асалакои бибӣ. Хоби ва роҳат меравем.

0: Салом, бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагӯ аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим идомаи достони Мумуро ба шумо нақл мекунад, ки ин қисса соли 1852 навишта шудаё ба забонҳои гуногуни олам тарҷума шудааст.
1: Пагоҳи Ашрофзан дертар бедор гардид. Гаврила мунтазири аз хоб хестани Ашрофзан буд, то фармони ҳуҷуми қатъӣ ба хоначаи Герасимро бидиҳад ва худаш низ барои сели танаю мазаматро таҳаммул кардан тайёр буд. Аммо ҷанҷол нашуд. Ашрофзан аз ҷояш истода роҳбари маҳрамонашро даъват кард.
2: Лубов Любимовна!
1: Бо садои пасту оҳиста садо кард ӯ. Бабойзан бисёр вақт худро ҳақиру бечора монанд кардан писанд буд. Ҳоҷати гуфтан ҳам нест. Чеҳраи маломатзадаи Ашрофзан барои одамони ҳавлӣ низ нороҳаткунанда буд.
2: Лубов Любимовна, бинет, ман ба чӣ ҳол афтодам? Азизам, назди Гаврила Андреевич рафта ба вай фаҳмонед. Наход ки илоҷи як сагчаро наёбанд. Охир осоиши ман чӣ мешавад? Оё роҳи дигар нест, боварам намеояд.
1: Бо ҳаяҷони ботинӣ афзуд вай.
2: Дӯстам, тезтар назди Гаврила Андреевич раф.
1: Лубов Любимовна ба хонаи Гаврила рафт ва онҳо дар кадом мавзӯи суҳбат доштан маълум нашуд. Лекин баъди андаки гурӯҳи одамони зиёде ҷониби хоначаи Герасим раҳсипор гаштанд. Пешгом Гаврила буд. Шамол набошад ҳам, кулоҳаш ба даст зер карда, тез қадам мезад. Аз паси вай хидматгорону ошпазҳо пой мемонданд. Аз Тереза амаки дум нигариста амр медод ва ҳар гуна ишораҳо мекард. Охирон кӯдакон, ки нисфашон бачаҳои ношинос буданд, бо ҳазлу шӯхӣ даву пар доштанд. Дар поғундаи нимае, ки ба хоначаи Герасим мерасид, посбон меистод. Назди дари кулба низ ду посбони калтакдори дигаре меистоданд. Онҳо дар зери зинапоя ҷойгир шуданду, Гаврила ба дар наздик омада, онро сахт кӯбиду дод зад. Дарро кушо! Дар ҷавоб акоси хастаи саг шунида шуду халос.
3: Кушо мегӯям!
1: Такрор кард ӯ.
3: Гаврила Андреевич!
1: Авзуд аз поён Степан.
3: Охирваи кар аст, намешунавад.
1: Ҳама хандиданд.
3: Чӣ бояд кард?
1: Пурсид аз боло Гаврила.
3: Дари ӯ сурох дорад,
1: гуфт Степан.
3: Шумо аз он ҷо чӯбро дароварда ҷумбонед?
1: Гаврила хам шуду нигоҳ кард.
3: Акнун ҷомаро ба дарун тела диҳед.
1: Ин дам боз овози гирифтаи саг баромад.
3: Акнун ҷомаро ба дарун тела диҳед.
1: Ин дам боз овози гирифтаи саг баромад.
3: Дидӣ, худаш ба гап даромад.
1: Тӯда нидо карда хандиданд. Гаврила пушти гӯш хорид.
3: Не, додар,
1: ноилоҷ гуфт ӯ.
3: Агар хоҳӣ, ҷомаро худат дарун тела диҳ.
1: Ҳеҷ гап не, марҳамат. Степан дарав боло баромаду, чӯбро ба даст гирифта, ҷомаи кӯҳнаро ба дарун хаста,
3: баро,
1: мегуфт. Ӯ боз чӯбро мехалонд, ки нохост дари хона як бора кушода шуду, ҳамаи одамон бесаранҷом гардида, аз похундаҳо худро ба поён андохтанд. Гаврила бошад пеш аз ҳама. Амаки дум Терезаро пӯшид.
3: Хайр, мебинем,
1: дод зад Гаврила аз ҳавлӣ.
3: Ҳушёр бош, ки
1: Герасими таҳамтан дар остона меистод. Издиҳом дар поён гирд омада буд. Герасим дасташро сабук ба миён монда, аз боло ба он одамакҳои либоси олмони пӯшӣ нигоҳ дошт. Ӯ дар либоси сурхи деҳқонияш дар назди онҳо ба сурати паҳлавони азим ҷусса менамуд. Гаврила қадаме пеш гузошт.
3: Нигоҳ кун, бародар,
1: нидо кард вай.
3: Бо ман ҳазл накун.
1: Ва ӯ бо имою ишора ба Герасим фаҳмонд, ки хӯҷаин қатъиян сагро талаб дорад.
3: Илтиҷо дорам, худди ҳоло онро бидеҳ, набошад рӯзат сиёҳ мегардад.
1: Герасим ба ӯ нигоҳ карда, сагро нишон доду, баъд бо дасташ гулӯяшро дошта имое кард, ки гӯё ҳалқаи ресмонро мекашида бошад ва саволомез ҷониби хоҷагидор назар кард.
3: Оре,
1: бо калаҷумбонӣ тасдиқ намуд Гаврила. Герасим ба замин чашм дӯхта, баъд як бора ба ҳаяҷон омаду, боз ба Муму ишора намуд, ки вай ҳанӯз ҳам пеши пои ӯ ноумедона дум ҷомбонида гӯшҳояшро чур мекард.
0: бачаҳои азиз, инҷо гуфтори 16-уми қиссаи Муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
1: Ки хоҳару, ки додар. Маро очам бачам гуфт, Лоларо ҳам бачам гуфт. حسن رو هم بچه گفت، چمن رو هم بچه گفت، انسان کی باشد اگر، کی خواهر و کی دادر؟ تورنه ها، تورنه ها باز آمدند، دور و دراز آمدند، بری بر آمدند، با خوش خبر آمدند، غلبیرمگی جیرجان میگردند از روحشان، چشمی حیران میشوند، هر سیروان میشوند، بیرون از صف میشوند، به هر طرف میشوند، ارغمچی گویی آنها نگردند از هم جدا، به هم نزدیکتر شوند، قطار از دیگر شوند، بیرون از صف نموندند، در هر طرف نموندند، روحشون رو بیابند، بیابند و شتابند، پای که به هارون برند، به انتظاران برند،
0: بچه‌های عزیز یادرس می‌شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما یک شعر از مجموعه چی می‌جوید نازنین شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب و از ایجادیات نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگنف در ترجمه نویسنده تاجیک مجید سلیم قسمی از داستان مومو را در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گران اودینایو شنیدید و ادامه داستان را در برنامه آینده خواهید شنید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند موج گل یوسوپ و لطفیه قربانوا. خوبی با راحت خورترکانی عزیز.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

зодани Урмузди Шопур аз духтари Меҳрак. басе бар наёмад бадин рӯзгор, ки сарви саҳӣ чун гул омад ба бор. чунӯҳ моҳ бугзашт бар моҳ рӯй, яке кӯдак овард ҳамтои ӯй. ту гуфтӣ, ки боз омад Исфандиёр, вагар номдор Ардашери савор. варо подшоҳ ном кард Урмузд, чу сарве будан дар миёни фурӯзд. чунин то бар омад бар ин ҳафт сол, бибуд Урмузд аз ҷаҳон беҳамол. зи ҳар кас ниҳонаш ҳаме доштанд, ба ҷое ба бозиш нагзоштанд. ба нахчир шуд ҳафт рӯз Ардашир, бишуд низ Шопури нахчиргир. ниҳону Урмузд аз миёни гурӯҳ, биомад каз омӯхтан шуд сутӯҳ. даромад ба майдони шоҳ Ардашир, камон дошт бар дасту ду ҷӯба тир. або кӯдаке чанд чавгону гӯй, ба майдони шоҳ омадон номҷӯй. ҷаҳондор ҳам дар замон бо сипоҳ, даромад ба майдон зи нахчиргоҳ. або мӯъбадон мӯъбади тезвир, чу наздики майдон расид Ардашир, бизад кӯдаке тез чавгон зи роҳ, бишуд гӯй гардон ба наздики шоҳ. нарафтанд аз ишон паси гӯй кас, бимонданд ноком бар ҷой бас. давон Урмузд аз миёна бирафт, ба пеши ҷаҳондор чун бод тафт. зи пеши ниё тез бардошт гӯй, ваз ӯ гашт лашкар пур аз гуфтугӯй. ваз он пас хурӯше баровард сахт, каз ӯ хира шуд шоҳи бедорбахт. ба мӯъбад чунин гуфт, ки эй покзод, нигаҳ кун, ки то аз кӣ дорад нажод. бипурсид мӯъбад надонист кас, ҳама хомӯшӣ баргузиданду бас. ба мӯъбад бифармуд пас Шаҳрёр, ки бардораш аз хоку назди ман ор. бишуд мӯъбаду баргирифташ зи гард, бибурдаш бари шоҳи озод мард. баду гуфт шоҳ, ай гаронмоя хурд, туро аз нажоди кӣ бояд шумурд? ҳамон гоҳ кӯдак ба овоз гуфт, ки ному нажодам набояд нуҳуфт. манам пури Шопур, кас пури туст, зи фарзанди Меҳрак бизодам дуруст. фурӯ монд аз ӯ шоҳи гетӣ шигифт, бихандиду андеша андар гирифт. бифармуд то рафт Шопур пеш, ба пурсиш гирифташ аз андоза беш. битарсид Шопур аз он кор кард, дилаш гашт пурдарду рухсора зард. бихандид аз ӯ номвар Шаҳрёр, баду гуфт ки ин роз пинҳон мадор. писар бояд аз ҳар кӣ бошад равост, ки гӯянд ки ин батчаи подшост. баду гуфт Шопур нӯша бадӣ, ҷаҳонро бадидор тӯша бадӣ. зи пушти ману номи ӯ Урмузд, дурахшанда чун лола андар фурӯзд. ниҳон доштам чанд аз Шаҳрёр, бадон то сарояд бари мевадор. гаронмоя аз духтари Меҳрак аст, зи пушти ман асту маро бешак аст. аз обу зи чоҳ он куҷо рафта буд, писар гуфт чанди падар баршунуд. зи гуфтори ӯ шод гашт Ардашир, ба эвон хиромид худ бо вазир. гирифта дилафрӯзро бар канор, зи майдон сӯи тахт шуд Шаҳрёр. биёрост заррин яке тахт шоҳ,
یکی تاق فرمود و زرین کلاه، سری خورد کودک بیاراستند، بس از گنج و زر و گوهر خواستند. همه ریخ تا شد سرش ناپدید، پس آنگه تنش زان میان برکشید. همه زر و گوهر به درویش داد، خیردمند را خواسته بیش داد. به دیبا بیاراست

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 106.8 FM пахш мегардад.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 48

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: зерфасли сеюм

аммо ғазнавиён бар хилофи қарохониён ки низоми қабилавии давлатдориро пеша карданд низоми давлатдории мутамарказро ки дар аҳди сомониён мавҷуд буд идома доданд ва мақоми забони тоҷикиро ба сифати забони давлат таҳким бахшиданд ҳарчанд сабуктегинро бунёдгузори давлати ғазнавиён мешуморанд вале дар асл бунёди ин давлат ба номи алптегин бастагӣ дорад зеро алптегин ки сипаҳдори лашкари сомонӣ буд пас аз ранҷиш ва мухорифаташ бо мансури сомонӣ ба ғазна омад ва дар ин минтақа давлати ним мустақилеро асос гузошт баъд аз вафоти алптегин пешвоёни ғазна ба мақоми ӯ писараш исҳоқ баъдан паси ҳам ду нафар аз наздикони исҳоқ булқотегину пиритегин ва ниҳоят домодаш сабуктегинро интихоб карданд ва ин вилоят ба фарзандони ӯ меросӣ гардид чунон ки гуфтем аслан алптегин вафоташ соли 980-ум аз ғуломони турки дарбори сомониён буд ки дар сояи давлату раҳмати амирони сомонӣ аз ғуломӣ дар синни 35 солагӣ ба мартабаи сипаҳсолории хӯросон расида буд ӯро ҳангоми ғулом буданаш дуюмин амири сомонӣ аҳмад ибни исмоил харид ва ба тарбияташ машғул шуд

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

ба дониш бувад мардро обрӯй, ба бедонишӣ то тавонӣ мапӯй. Радиои фарҳанг роҳнамои олами илм. Бо радиои фарҳанг бимонед.

0: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. Радиои Фарҳанг. Радиои Фарҳанг.
1: Фарҳанги рӯз.
2: Фарҳанги рӯз.
3: Андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. Фарҳанги рӯз.
2: Фарҳанги рӯз.
1: Минбари донишмандон ва коршиносон.
2: Коршиносон.
1: Фарҳанги рӯз.
3: Пурсишу посух дар мавзӯи рӯз.
2: Дар мавзӯи рӯз.
3: Фарҳанги рӯз.
2: Фарҳанги рӯз.
1: Барномаи таҳлилии фарҳангӣ
3: аз радиои Фарҳанг.
2: Аз радиои Фарҳанг.
4: шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст. Мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд, шунавандагони азиз.

0: ташаккур шунавандагони азиз бор дигар ёдрас мекунем дар мавҷ аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доранд роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеид Эҳсон Солиев. Воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. Ин ташаббус дар осномаи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. Авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. Ва шунавандагони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, яъне авф ба киҳо татбиқ мешавад, ҳукми кадом маҳкум шуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз маҳбас озод мешавад. Ҳама инҳо суоле аст ки посух мегирем аз вакили маҷлиси намояндагон, ки дар инҷо ҳузур доранд. Хариддинзода Азизбек, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният. Набозода Сиёвуш, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба иқтисод ва молия. Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. Хушомадан ба студияи марказии радиои Фарҳанг.
1: Ташаккур. Саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФ, ки чанде пештар ба парлумони кишвар ворид кардед ва ин аз ҷониби вакилон якҷониба овоз дода шуд, тасвиб шуд ва ҳоло акнун шунавандаҳои гиромӣ дар марҳилаи иҷро ҳаст ва чанд нуктаи хеле муҳим аст ки дар ин авф сурат гирифтааст, ки аз авфҳои дигар фарқ дорад. Ба хотири оне ки агар шумо аҳамият дода бошед, мо дар барномаи андешаи радиои Фарҳанг чанд нукта аз суҳбати ҳам прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам чанде аз вакилони парлумони кишвара пахш карда будем ва шумо ҳам дар борааш маълумот пайдо кардед. Вале мо гуфтем, ки вобаста ба ҳамин нуктаҳо шарҳ дода хоҳад шуд ва ин дар барномаҳои дигари радиои Фарҳанг мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ба ҳамин хотир меҳмонон чӣ гунае ки ҳамкорам инобат зикр карданд, ки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, ман ҳам хушомадед мекунам шуморо. Ва бе дар аввал набодзода Сиёвуш дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ як каме маълумот бидиҳанд ва баъдан мерем ба ҷузъиётҳо, чунки чанде аз моддаҳои ин қонунҳо шарҳ талаб мекунад ва шунавандаҳои мо ҳам хеле зиёд пурсиданд ва якеро мебинем дар бораи ҳамон доғи судӣ суҳбат мекунад, мегӯяд ки киҳо ҳастанд ва кадом моддаҳо татбиқ мешаванд. Дигаре дар бораи дар кофтукоп қарор гирифтаҳо, ҳоло бинед ки ин қонун аз дигараш, аз қонунҳои дигари ав фарқ мекунад, ки дар набуданашон авф мешавад. Оное ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд, авф татбиқ мешавад бе даъвати ишон. Ва инам гуфтам ба хотири аз байн бурдани ҳолатҳои коррупсионӣ ва чанд бандҳои дигаре ҳастанд, ки ино шарҳ мехоҳанд ва мо шарҳ дода наметонем ва вакилон хубтару беҳтар шарҳ медиҳанд. Ба ҳамин хотир биёед Сиёвуш, аз шумо шурӯъ мекунем ва аввал дар бораи худи шарҳ, дар бораи худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
2: Ташаккури зиёд. Воқеан авф ин анъанае, ки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст ва тавре ки ба мо шумо маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва фикр мекунам қонуни мазкур тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ин ҷашнҳои бузурги давлативу миллӣ ба ҳисоб мераванд. Ва тавре шумо қайд кардед, қонун бо яке аз хусусиятҳои хоси худ аз дигар қонунҳои авф, ки солҳои қабли, яъне дар силсилаи қонунҳои авф қабул гардидан фаро мекунад, пеш аз ҳама ин доираи фарогирии ҳамин қонун бениҳоят васеъ аст ва умуман аз шумораи 21171 нафар маҳкумшудагон нисбати 18038 нафари онҳо амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. Аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ ва 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъин шуда низ озод мегарданд. Ҳамчунин муҳлати ҷазои адона гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон низ кам карда мешавад. айни замон дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазо доранд, ки нисбати ҳамаи онҳо амали қонуни мазкур яъне татбиқ мегардад ва 248 нафар ё ин ки 48 аз 9 нафар яъне фоизи онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва нисбати 259 нафар ё 51 фоизи боқимонда муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. яъне нисбати ҳамаи занҳое, ки адои ҷазо менамоянд, амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. ва дар муассисаи тарбиявӣ ё муассисаи тарбиявӣ 134 нафар ноболиғон то ҳол адои ҷазо доранд, ки аз онҳо 99 нафар ё 73 аз 18 фоиз аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбати 35 нафар ё 26 аз 1 фоиз муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. ва ба ҳолати 2 июни соли 2026 дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд 3283 парвандаи ҷинояти нисбати 3707 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки аз инҳо 1771 нафар айбдоршавандагон ва судшавандагон дар тавқифгоҳҳои тафтишотӣ нигоҳ дошта мешаванд. аз ҷумла дар пешбурди мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 2014 парвандаи ҷинояти нисбати 2214 нафар, аз ин шумора 156 нафар занон, 36 нафар ноболиғон ва дар суд 1269 парвандаҳои ҷинояти нисбати 1493 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд. ва мавриди қайд аст, ки шахсони тибқи қонуни мазкур авф шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддӣ бо кирдори ҷинояти расонида шуда озод карда намешаванд. ҳамчунин қонуни мазкур доғи судии шахсонеро, ки то қабули ҳамин қонун ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намуданд, бардошта мешавад, ки фикр мекунам ҳамкасби мо доир ба ин масъала маълумоти муфассал медиҳад.
1: саломат бошанд ва биёед хайрдин. یکی از مسئله ها این است که همین نگران کننده خیلی نگران کننده همین بود که اونایی که در جستجو قرار دارن بعضن همین طور حالتی بحثا در رابطه به حالتی کروپسیونی خوب دعوت کردن و خوب به عوف ها تدبیق کردن خیلی زیاد است. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف این رویگان و همین تا چون عوف شده است و عوف که شد دیگر یکان مسئله مولوی صورت نباید گیرد. می آید حجت ها درست می شود و عوف می شود. همین گرم بود در سالهای گذشته. ولی برای همین عملی شدن همین حالت مبلغ های خیلی زیاد طلب کرده می شود است از جانبی نفرانی تدبیق کننده. مثلا مفتشان و نفرانی که اونمان دعوت میکنن. این به گفته خوب شاهیدان، به گفته نزدیکان در عوف تطبیق شده ها. خوب این دفعه فرق دارد و در همین باره کمی تفصیلات بیشتر برای شنونده های ما بدهید و کیها اصلا همین به همین وارد میشوند.
3: تشکری زیاد. واقعا هم درست قید کردید طوری که همگون میدونیم قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو از جانب پرزیدنت مملکت یعنی که همچون لایحه با پارلمان کشور خواستار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و یک دلانه از جانب وکیلان گرامی مجلس نمایندگان قبول گردید و از جانب پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به امضا رسید. و پیش از همه باید فراموش نسازیم که یعنی که پیشنهاد لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو و با امضا رساندن آن این به واسطه تشبث عموماً حقوق کنسونی پرزیدنت مملکت و تشبث به واسطه خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان به حساب می رود. و در حقیقت درست قید کردید شما که خاصتاً از یک چند جهت قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو аз қонунҳои қаблан қабул гардида ки дар давраи инсоби истилолӣ қабул гардида ва мавриди амал қарор дода шуданд аз якчанд ҷиҳат фарқ мекунад. Тавре ки яке аз хусусиятҳои хоси фарқкунандаи онро шумо номбар кардед, ин дар ғоиби нафарони дар кофтуко ё ки дар ҷустуҷӯ қарор дошта татбиқ намудани қонуни мазкур ба ҳисоб меравад. Ва тибқи талаботи моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, қонуни мазкур нисбати гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон, судшавандагон, яъне дар ғоиби онҳо татбиқ карда мешавад. Ва пеш аз ҳама бояд хотирнишон сохт, ки мувофиқи таҷриба ва мувофиқи таҷрибаи қабул шудани қонунҳо, умуман меъёрҳое ки дар қонун оварда мешавад, қонунҳои яъне ки авфе ки қаблан қабул шудагӣ буда мавриди амал қарор дошта, ман инро дар назар дорам ва нисбати дар қонуни амалкунанда, яъне ки ҳозира қабул шудаи қонуни авф низ, қонуни авф нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ қабул карда мешавад, нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ татбиқ карда мешавад. Лекин қисми дуюми моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф пешбинӣ менамояд, ки қонуни мазкур дар ғоиби нафарони дар ҷустуҷӯ қарор дошта низ татбиқ карда мешавад. Яъне ин чӣ маъно дорад? Маънои онро дорад, ки он нафарони ҷиноят содиркардае, ки аз мақомоти таъқиби ҷиноят, яъне мақомоти тафтишот ва суд, яъне ки онҳо пинҳон шуданд ва дар ҷустуҷӯ қарор доранд ва парвандаҳои онҳо дар зинаҳои гуногун, тавре ки номбар кардем, чӣ мавриди таҳқиқ ё ки тафтиш ё ки баррасии судӣ қарор доранд, нисбати онҳо бе даъвати онҳо ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд татбиқ карда мешавад. ва бояд хотирнишон созам, ки тибқи талаботи қисми 3-и моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, дар сурати норозӣ будани шахсони ҷиноят содиркардае, ки қонуни мазкур нисбати онҳо татбиқ карда шудааст, масъалаи татбиқ кардани қонуни мазкур, яъне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Яъне ин чӣ маъне дорад? Маънои онро дорад, ки нафарони ҷиноят содиркардае, ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, онҳо дар ҳолате ки огоҳ мегарданд, ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қабул гардидааст ва онҳо розӣ нестанд, онҳо тибқи талаботи қонуни мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд, ки нисбати қарори қабул шуда, ки нисбати онҳо аф татбиқ карда шудааст, онҳо ҳуқуқи шикоят кардан доранд ва дар сурати шикояти онҳо қонеъ гардидан, яъне ки тариқи умумӣ нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад, ё ки дар сурати розӣ буданшон ё норозӣ буданшон, яъне ки аз ҷониби мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд муайян карда шуда, сипас нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад. Бинобар ҳамин тавре ки дар боло номбар кардем, тавре дар боло қайд кардем, яъне ки ин туҳфаи бевоситае ва туҳфае бигӯем, ки шахсан президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми кишвар, хоса ба нафароне ки ҷиноят содир карданд, мебошад. Ва на як шахси мансабдор, на як мақомоти алоҳида ҳаққу ҳуқуқи, масалан, яъне ки ғаразнок татбиқ кардани қонуни мазкурро надорад. ва дар ҳақиқат шумо дуруст қайд кардед, ки ин ҳам бошад, яъне ки дар ғоиби онҳо татбиқ намудани, яъне ки амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф яке аз воситаҳои, яъне ки аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ низ ба ҳисоб меравад. ва бояд хотирнишон сохт, ки қонуни умуман қонунгузорӣ чӣ мурофиаи ҷиноятӣ ва чӣ ҷиноятӣ, яъне ки дар солҳои қаблӣ умуман дар таҷрибаи татбиқ намудани қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нишон медиҳад, ки қонунҳои қаблан қабул карда шуда ҳатман дар ғоиби, яъне ки шахси ҷиноят содир карда татбиқ карда мешуд ва он нафароне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, ҳатман онҳо баъди дастгир кардан ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд ҳозир гардонда мешуданд ва яъне ки бо розигии онҳо, розигии онҳо ҳатман гирифта мешуд ва ба инобат гирифта мешуд ва дар сурати норозӣ будани онҳо, یعنی که مقامات تحقیق و تفتیش و سودها حقوق داشتن و میتوانستن که طبق اساسهای عمومی پرونده را بررسی نمایند و در آخر یعنی که بعد تفتیش پیشکی یا که تفتیش پوره سودی مسئله تطبیق کردن یا نکردن قانون عفو یعنی که حل و فصل کرده میشد.
1: خب سلامت باشن. در همین موارد دیگه یک سوال کنم کدام ماده های قانون جنایی در همین در کفته ها کابوده ها تطبیق نمی شود؟ چون شاید نفرانی هم در جستجو باشن که جنایت های خیلی وزنی کرده باشن، کدام ماده ها نمی شود؟
3: تشکری زیاد. اگر در عموم اگر با قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف اگر در عموم اگر نظر اندازیم به نهایت از جهتی ومن مضمون از جهت حقوقی از همه جهت از دیگر یعنی که قانون های جمهوری تاجیکستان در برای عفو که قبلا قبول کرده شده بودند در دوران سابق استقلالی از چند جهت فرق میکنند. یعنی که از نقطه نظر حقوقی جهت های انسان دوستانه ومن جهت هایی که عاقبت های حقوقی یعنی که وزن رو به بار نمی آورد قانون در قانون مذکور دیده می شود و همچنین قانون مذکور گرچنده که در قسم زیادی جنایت ها یا اینکه با قسم زیادی ماده های کدکس جنایتی که نفران گمان بر شده عبدور شونده سود شونده ها یعنی که اون نفران که در کفتکو قرار داشتن نسبت اونها با این ماده ها عیب اعلان کرده شده است قسم زیادی این ماده های کدکس جنایتی یعنی که قانون مذکور تطبیق کرده میشه با یعنی که بسیاری نمودی کتگوری جنایت ها قانون مذکور تطبیق کرده می شود. لیکن در بعض موارد ها قانون مذکور تطبیق نمودن قانون عفو را به بعض کتگوری های جنایت و به بعض ماده هایی که با آنها عیب اعلان کرده شده است من می نماید و باید فراموش نسازیم که عموما طبق طلبات قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان تامین یا اینکه تطبیق جزای جنایتی این پیش از همه با مقصد تامین حقوق و آزادی های دیگران و در نوبت دیگر این تربیه نمودن خود شخص جنایت سودی کرده به حساب می رود و با در نظر داشت اون که با در نظر داشت بعضی خصوصیت های خاصی بعضی جنایت هایی که مثلا وزن یا مخصوصا وزن اونها به حساب می روند قانون گذاری قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف نسبت چنین کاتگوری جنایت ها تطبیق نمودن قانون اف رو نیز منع نموده است و ما باید در نظر داشته باشیم که این همه پیش از همه با مقصد تامین پیش از همه امنیت دولت و من حمایت حفظ حقوق های دیگر شخصان روانه شده است.
1: سلامت باشن. شما سوال داده بیش شما سوال بده
0: بله خوب تشکر زیاد شنوندگانی عزیز شما اندیشه و کلیم مجلس نمایندگان خردین زاده عزیز بگرو شوندید و اینجا در استودیو مرکزی رادیو فرنگ همچنین قرار دارد احرار زاده شهرت و کلیم مجلس نمایندگان اوید با قانونگذاری و حقوق انسان و سیدسون بید همچنین بفهمیم اوید انامون حکم کدام محکوم شده کم کرده می شد و کیهو پورا از انامین محبس آزاد می شوند در انسان بشنویم.
4: سلامت باشید. چخیلی که من در اینجا هم کسبانی ما قید کردن قانون جمهوریتون در باری اف سنه 16 مینی سال 2026 از طرف پریزیدنت مملکت به امضا رسانده شده سنه 17 ایونی سال 2026 در روزنامه های صدای مردم به طور رسمی نشر گردیده از همین روز اعتباراً اعتبار قانونی خود را پیدا نموده است. یعنی ماده 4 که اینجا ما دایری آن شهر واضحی آن را بیان کردنی هستیم و بسته دخل دارد به شخصانی محکوم شده
1: بله.
4: یعنی محکوم شده کدام شخصان می باشند؟ محکوم شده اما شخصان می باشند که نسبت آنها با حکم سودی گناهگار دانسته شدند و حکم های سودی نسبت آنها اعتبار قانونی پیدا نکرده است یا پیدا کردند و در جوه

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровии Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.

хатои бузурги башари имрӯз дар он аст ки ҳар кас мехоҳад тикаи беҳтари каси дигарро бигирад ва ин гуна ба доми ниҳодаи худ дар меафтад. Ростӣ дар тиҷорат ва касбу ҳунар ифтихор аз вафо ба аҳд, ки барои мо сахт зарур аст, имрӯз ноёб гаштааст. Танҳо фазои дӯстиву бародарӣ метавонад мушкилоти бозаргониву касбиву маърифату сиёсатро, ки ҳаллаш инак бар асари камбуди ҳисси бародарӣ номумкин гаштааст, осон кунад. Барои тарбияи насли ҷавон идеи маънавӣ беш аз ҳар чизи дигар зарур аст. Аз бозе ки ҷаҳон ин гуна дигаргун гашт, инсон мақсади асосии зиндагӣ, идеали маънавиро аз даст дод. Идеали маънавӣ на ба ин маъне ки кӯдак ногузир дар дини устувор шавад ё ба мазҳабе гаравад. Шарт аст ки ба ӯ идеале дода шавад ки раҳнамои вай гардад. Идеали олӣ, аммо барои кӯдак дастрасу фаҳмо. Дар таърихи башар, идеали яздонӣ ба инсоният барои дарки маънавият дода шуда буд ва башар наметавонад аз ин идеал боло равад. Новобаста ба он ки башар дар кадом зинаи пешрафт аст, танҳо идеали яздонӣ ҳам ба ҷавонону ҳам ба пирон ёрӣ медиҳад дар баҳри зиндагӣ шино кунанд. Маҳз аз даст додани идеали яздонӣ зиндагии ҳар кас ва ҳама башарро ба фоҷиа меорад. Сабаби фалаҷ гаштани пешрафт имрӯз гумшудани идеали яздонист. Инсоне ки бар зидди дин исьён мекунад. Пайдост ки идеали яздониро, идеалеро ки рӯҳи ӯ ташнаи он аст, гум кардааст. Замоне расид ки инсон дини гузаштагонро фаромӯш кардааст, вале дини худро низ бунёд нанҳодааст. Кӯдак бояд донад ки идеале ҳаст ва ҳама башар огоҳонаву ноогоҳона бо шитоб ба сӯи он меравад. Кӯдак бояд бидонад ки вай барои ҳар амал на танҳо пеши наздиконаш, балки дар назди оне ки ӯро ҳамеша назора дорад ва чизе наметавонад аз ӯ пинҳон монад, ҷавобгӯ аст. Ва марг танҳо пулест ки рӯҳ ба воситаи он аз як ҷаҳон ба ҷаҳони дигар мегузарад. Кӯдаке ки ба синну сол арҷ мегузорад, калонсолонро бузург медонад ва дар онҳо идеале барои тақлид мебинад, аз он мегӯяд ки дар ниҳодаш дин дорад. Идеали маънавӣ ниёзи фитрии одам аст. Барои кӯдакро ба маънавият бурдан кӯшиши зиёд дар кор нест. Душвортар ӯро аз ин роҳ боздоштан аст, он гуна ки имрӯз бисёр падару модарон мекунанд. Ин ғояҳо кӯдакро ночор ба карахтӣ мебарад ва оташи ниҳоди ӯро, ки зотан хоси ҳар кас аст, хомӯш мекунад. Дар мафкураи кӯдак ҷо кардани ғояи ҷину арвоҳ ва биҳишту дӯзах қобили қабул нест. Тасаввуроти кӯдак бояд дар маҳдудаи ақли вай нигаҳдорӣ шавад, вале ақл набояд дар роҳи тасаввур моина бошад. Зеро дар бисёр мавридҳо тасаввури кӯдак хеле пештар аз тасаввури падару модар меравад ва боздоштану маҳдуд сохтани вай дар доираи ғояҳои моддиву маънавии худ нодуруст аст. Маҳаки маънавият, зиндагии ростин ва ё ба гунаи дигар самимият аст. Кӯдакро тавре бояд тарбия кард ки вай ҳамонро бигӯяд, ки мехоҳад гӯяд. Агар вай дар баёну изҳор табиатан моҳир аст, он гуна ки дар кӯдакони доно зиёд мушоҳида мешавад, он гоҳ лозим аст ӯро наздик
به واقعیت نگاه داشت تا بر اثر ظهورات ذهنی خود رهگم نزند. به کودک باید آموخت که پیش از خواب با سپاس از آن یاد کند که همه مهر و محبت از او می آید و همه برایش آشکار است. همچنین او را می توان آموخت با نام آنی که همه را آفریده است به همه بخت آرزو کند. به پدر و مادر تندرستی، عمری دراز، رهنمایی از یزدان، خوشروزی، بخت و مهر و محبت باید بخواهد.

0: Назари мо, таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо, тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафрӯз сафар ва

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Асо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маъс нӯшад шавад ҳушёр. ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубун, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

0: 60 сония.
1: Дар шаҳри Нанкини музофоти Ҷиансуи Ҷумҳурии Мардуми Чин, ҳафтаи фарҳангии Ҷиансу Осиёи Марказӣ 2026 баргузор гардид. Дар доираи он имкониятҳои сайёҳӣ, мероси ғании фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ шуд. Дар ин хусус Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар доираи чорабиниҳои ҳафтаи фарҳангии Ҷиансу Осиёи Марказӣ 2026, муовини раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёдулло Салимзода аҳамияти таҳкими ҳамкории Чин ва кишварҳои Осиёи Марказиро дар соҳаи сайёҳӣ, муаррифии минтақа ҳамчун фазои ягонаи сайёҳӣ ва рушди хатсайрҳои муштараки сайёҳӣ иброз намуд. Гӯшаи намоиши ширкати Асрори Санг, ки дар он намунаҳои нодири маҳсулоти ҳунарӣ, расмҳо, армӯғонҳо ва дигар осори муаллифӣ аз сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳои тоҷикистон ба маърази тамошо гузошта шуданд, таваҷҷӯҳи меҳмононро ҷалб намуд. Экспозитсияи Тоҷикистон сокинони Чин, намояндагони кишварҳои Осиёи Марказӣ, ташкилотҳои сайёҳӣ ва доираҳои соҳибкориро бо фарҳанги ғанӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва имкониятҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошно намуд. Дар фарҷоми чорабинии ҷониби Тоҷикистон иштирокчиён ва меҳмононро барои иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ, ки аз 24 то 26 сентябр дар шаҳри Душанбе доир мегардад, даъват намуд.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM

рубоб сози торӣ мизробии мусиқист ки маъмул аст дар байни халқҳои шарқ алалхусус тоҷикон бино ба махасҳои адаби рубоб шакли муаррабии қадимаи паҳлавии равода буда маънои овози ҳазин баровардан"‑ро дорад дар шарқ ва аврупои ғарбӣ бо шаклҳои рабоб ребаб ребак ва ғайра интишор шудааст

Сарчашмаҳои адабии рубобро дар шаклҳои гуногун тасвир менамоянд. Аввали асрҳои миёна дар сарзамини Ирон ва кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он аз косаи секунҷа иборат буда, яктора ё дутора мешавад. Аз рубоби яктора бештар шоирону гӯяндагони халқӣ, аз рубоби ду ва ё сетора ромишгарон ва муғаннёни касбӣ барои рақсу тарона ва мусиқии ансамблӣ истифода мебурданд. Ба рӯи косаи рубоб пӯсти оҳу кашида торҳояшро аз рудаи гӯсфанд ва абрешим таҳия мекарданд. махсусан рубоби тораш абрешимӣ муътабар будааст. дарозии умумӣ чунин рубоб 60-80 сантиметр буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нӯги даста гӯшакҳо дорад. баъд аз истилои араб, рубоб чун сози камонӣ бо унвони ребаб дар миср, мамлакатҳои шимоли ғарбии амрико ва андалусия маъмул гардид. асрҳои минбаъда тавассути тиҷорат дар ҳиндустон ва ҷазираҳои малая пайдо шуд. дар асри 12-ум дар аврупои ғарбӣ бо номи ребек интишор ёфта, чоряки асри 18 асоси созҳои скрипкавӣ гардид.

баъди солҳои 40-уми асри 20 дар назди консерваторияи давлатии шаҳри Тошканд устохонаи илмии таҷрибавӣ ташкил ёфт ва як гурӯҳ ҳунармандон бо роҳбарии Петросянс ба таъмиру комилсозии созҳои халқи камар бастанд. Дар байни ин созҳо рубоби қашқарӣ ё қашғарӣ ё қошғарӣ ҳоло як аз созҳои маъмули якнавозӣ, ансамблӣ ва оркестрист. Дарози он 90-100 сантиметр буда, косаи мудавари кафлес монанд дорад. Онро аз чуби тут, тус, зардолу, арча ва ғайра метарошанд. Ва имрӯз рубоби қошғарӣ ду тори флузии ҷуфт ва як тори синтетикӣ ғафз дорад, ки ин садои бам ё басро медиҳад. Баъди солҳои 60-уми асри 20 як зумра соҳибкорони соҳибкасб ва навозандагони касбии бомаҳорат, аз ҷумла Одилҷон Назаров, Ҳикмат Нарзуллоев, Ҷурахон Обедпур, Мустафоқул Муртазоев, Маҷнун Баротов, Абдуразоқ Муҳаммадов, Ворис Абдураҳмонов, Абдураҳмон Матхолов дар сози нодир шогирд тайёр намуда, рубобро ҳамчун сози якнавозӣ ташвиқу тарғиб карданд. рубоб миёни мардум ва дар адабиёти даҳонӣ таранум мешавад. Чунончи, «Эй дӯст, биё сетворчата соз кунам, рубоба тариқи мулки дарвоз кунам, дарвоз равем, бо ту аҷаб ноз кунем, дар шохаки гул шинем».

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: дар ноҳияи Қубодиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.